0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן עומרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף הלילה בכפר סדיקין באזור העיר צור בדרום לבנון. בערוץ אל-מיידין דווח כי התקיפות בוצעו מהאוויר. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראה עשן מתאמר באזור. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה, איראן הסכימה כמעט לכל מה שאנחנו צריכים. בריאיון לרשת CNBC הוסיף, הבסנו אותם צבאית, נותרו להם כמה טילים, אבל נוכל למחוק גם אותם. טראמפ התייחס בריאיון גם ליחסיו עם ישראל, ואמר כי נשגב מבינתו כיצד יהודים אמריקנים יכולים להצביע על המפלגה הדמוקרטית. עוד טען כי הוא הנשיא הטוב ביותר עבור ישראל אי פעם, וכי להערכתו זוכה ל-99% תמיכה בישראל. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, תוקף את ישראל ומכנה אותה נטל על האנושות. בריאיון לרשת CNN בטורקיה טען כי ישראל אינה רק הבעיה של טורקיה, אלא נטל שהאנושות כולה כבר לא יכולה לשאת. שר החוץ גדעון סער הגיב ברשומה ברשת X וכתב, דבריו המחליאים הם הסתה ברורה לרצח עם. זו השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים בהיסטוריה. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מספר המקרים המאומתים של מחלת האבולה עלה ל-1460, כך מעדכנת ממשלת קונגו. עוד צוין כי מבין המקרים שאומתו, 447 מקרי מוות, וכי 54 מקרים חדשים זוהו במזרח המדינה. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו, פורטוגל וקרואטיה משחקות במסגרת שלב 32 האחרונות. תוצאת המחצית היא תיקו 0. כתב הספורט ליד נמת מציין כי המנצחת תפגוש בשלב שמינית הגמר את ספרד, לאחר שזו ניצחה הלילה 3-0 את אוסטריה. בשעה 6 בבוקר שווייץ תפגוש את אלג'יריה, גם הן בשלב ההדחה הראשון. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עושה לי את הדרך.

0: לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה.
1: פרח השכונות, טיפקס ואלמזק, איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, פותחים פה יחד עוד שעה, לילה מסיבה, מוזיקה כיפית לשעות האלה של הלילה. גיא ניג'ר בחרה לנו שירים מעולים, דניאל שבתאי הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ממשיכים לשיר חדש של האחיות קרקוקלי. אגב, השיר האחרון שלהן שהתנגן אצלנו פה בגלגלץ היה עד החתונה, שזה שיתוף פעולה שלהן עם טיפקס, שפתחו לנו את השעה. איזה חיבור יפה. טוב, עכשיו אנחנו נשמע עוד שיתוף פעולה שלהן מתוך ה-EP החדש שלהן, אבל עם הראפר ליעד מאיר. הם אמרו שהן רצו להביא בשיר הזה משהו שעדיין לא שמענו מהן. פבלו אסקובר. בוא נשמע.

0: גלץ וגלגלץ, 3:21, 052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו. אם בא לכם להדכן אותנו מהדרכים, לספר לנו איך הולך שם, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. בכלל, אל תיתנו לטלפון להשיח לכם את הדעת מהנהיגה, תהיו מרוכזים רק בכביש, העיקר שתגיעו בשלום. אתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה, ממשיכים לשיר חדש של רון חיון. מי הפיק אותו? אם לא דודה, השותף והחבר שיחד איתו גם עשה את הלהיט, 1 ממיליון. גבר מרוקאי, ככה נקרא השיר.
1: בוא נעשה איזה חפלה, בוא.

0: trust me. טיילר, the creator. האמת, כל פעם שאני שומע את השיר הזה, אני מיד נזכר בהופעה שלו בגרמי איתו, והאמת, פשוט לא יצאת מהראש. גלץ וגלגלץ, הודעה קצרה, ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

בובי בראון. גלץ גלגלץ, לילה מסיבה. אם אתם בדרכים עכשיו, גם אם הם ריקים, אל תמהרו, שימרו על עצמכם, סעו בנחת, בזהירות, שימו לב לרמזורים, תמרורים. אנחנו פה שומרים אתכם ערים עם מוזיקה טובה. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Backstreet Boys, Get Down.

0: כיף.
1: ואם כבר עדן גולן שיצגה אותנו באירוויזיון, אז עכשיו נשמע את השיר שזכה באירוויזיון השנה, ייצג את בולגריה, הוא נקרא בנגרנגה, שזה אומר כאוס בג'מייקנית. ואגב, זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון.

לאן שלא תלכי, שירי מימון. לא לדאוג, אנחנו לא הולכים, רק שומעים חדשות וחוזרים עם עוד הרבה מוזיקה, שעתיים של מוזיקה, מסיבה. באנו להרים, לשמור את חמרים. גלץ וגלגלץ, מיד חוזרים.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והאטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן עמרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. בכיר בממשל האמריקני אומר כי השיחות עם טהרן על מזכר ההבנות נמשכות בעצימות גבוהה, כך דווח ברשת סקיי ניוז בערבית. עוד נמסר כי מיצרי הורמוז פתוחים וכי יש באזור תנועה ערה של ספינות. הגורם ציין גם שהנשיא טראמפ הבהיר כי איראן אינה יכולה להטיל אגרות על המעבר במצר הורמוז מפאת היותו נתיב מים בינלאומי. מוקדם יותר הלילה אמר טראמפ בריאיון לרשת CNBC, המצור האמריקני על מצרי הורמוז במלחמה לא נפרץ, אף ספינה לא הצליחה לשבור אותו. עוד הוסיף, איראן הסכימה כמעט לכל מה שאנחנו צריכים, הבסנו אותם צבאית, נותרו להם כמה טילים, אבל נוכל להיפטר גם מהם. טראמפ התייחס בריאיון גם ליחסיו עם ישראל ואמר כי נשגב מבינתו כיצד יהודים אמריקנים יכולים להצביע על המפלגה הדמוקרטית. הוא טען כי הוא היה הנשיא הטוב ביותר עבור ישראל אי פעם, וכי להערכתו היה זוכה ל-99% תמיכה בישראל. דיווחים בלבנון, צהל תקף הלילה בכפר סדיקין באזור העיר צור בדרום לבנון. בערוץ אל-מיאדין דווח כי התקיפות בוצעו מהאוויר. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראה עשן מתאמר באזור. באוקראינה, שני בני אדם נהרגו ושמונה נוספים נפצעו בתקיפות רוסיות במהלך הלילה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורמים אוקראינים רשמיים. בדיווח נכתב כי שני הרוגים הופצו הנפגעו במתקפת רחפנים בצפון מזרח אוקראינה, ושבעה נפצעו ממתקפת טילים לעבר אזור עירוני במרכז אוקראינה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי יום אבל יצוין היום באוקראינה לאחר שכ-30 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו אתמול במדינה במתקפה הרוסית הקטלנית ביותר על קייב מתחילת השנה. גביע העולם בכדורגל, פורטוגל וקרואטיה משחקות בשעה זו במסגרת שלב 32 האחרונות. התוצאה במהלך תוספת הזמן היא 2-1 לפורטוגל. כתב הספורט ליד נמת מציין כי המנצחת במשחק תפגוש בשלב שמינית הגמר את ספרד, לאחר שזו ניצחה הלילה 3-0 את אוסטריה. בשעה 6 בבוקר שווייץ תפגוש את אלג'יריה, גם הן בשלב ההדחה הראשון. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

גלץ וגלגלץ, לילה מסיבה, עוד שעה ככה אנחנו פותחים עם שירים מעולים שגיא ניג'ר בחרה לנו, מחכים לנו לעבור יחד את הלילה הזה שהופך לאט לאט לבוקר מוקדם. דניאל פרמר שושני, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, פתחנו את השעה עם שיר כזה של תחושה של קיץ חופש, אז עכשיו אנחנו לוקחים את זה אלינו הישראלים, כשחושבים על קיץ וחופש, לאן רוצים לנסוע? רק רוצים לנסוע לתאילנד. אז אבי אברומי כתב על זה שיר. אני אומר שזה שיר מניפסטי. הוא כבר מזמן את החופשה הבאה. קח אותי לתאילנד. אנחנו מתחילים.

השעון כבר מראה צהריים והשמש צועקת לקום מתארגן.

0: מצלמה.
1: כולם גנבים, אושר כהן, השיר הזה היה אצלנו בגלגלץ, במקום הראשון במצעד השבועי, לא מעט זמן, ואתם על גלץ וגלגלץ, ארבע, אפשר להגיד ארבע בבוקר, לא? ועוד 20 דקות, 052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, אם בא לכם לספר לנו דברים מהכבישים, לעדכן אותנו.
2: Emergency, paging Dr. Beat, emergency.
1: כל טוב, צאו לאט, ברגוע, בנחת. תורידו קצת את הרגל מהגז, לא צריך למהר. הכי חשוב שתגיעו בשלום. שימרו על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: 4 ועוד 34 דקות, ממשיכים פה להרים עם המוזיקה, אבל אם אתם מאחורי ההגה, לא להרים יותר מדי, תראו שאתם מפוקסים בנהיגה, שאתם על זה. אם אתם מרגישים קצת לא ערניים, בכל זאת מאוחר, אפשר לעצור בזהירות, בתחנת דלק, תחנת רענון, לשתות כוס מים, כוס קפה, תשמרו על עצמכם, אנחנו פה עם המוזיקה, לשמור אתכם ערים, ועכשיו סטטיק, שגם התארח פה לא מזמן, במדינה בדרך, הוא גם עשה ביצוע לשיר שאנחנו נשמע, אתם יכולים לראות אותו ביוטיוב של גלגלץ, קצת וייב של היפו בריטי כזה, מנדם.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן, oh shit, alright, let's go.

שנל, טיילה. אנחנו חוזרים לארץ עכשיו. זאת קרולינה, שגם הייתה לא מזמן פה בגלגלה. ציינה גם 20 שנות קריירה. לא ציפיתי.

לורן היל, שרק לא מזמן זכתה בפרס גדול, וגם באירוע הזה הופיעו הילדים שלה, הופעה מאוד מרגשת, ואם אנחנו כבר באווירה של משפחה מתאחדת סביב המוזיקה, אז אנחנו ממשיכים לשיר חדש אצלנו של ריי, מהאלבום האחרון שלה שיצא השנה. זה אלבום עם סיפור מסגרת שלם, ממש כמו מחזמר, מחולק לארבע מערכות שהן מתכתבות עם ארבע עונות השנה. אז אפרופו משפחה, בשיר הזה מלוות אותה החיות שלה, שגם מלוות אותה בסיבוב ההופעות. זה נקרא ג'וי.

נראה לי שיר מושלם, ככה להוביל אותנו לבוקר. עוברים מלילה ליום. כן, 4:55. עכשיו ריקי גל, תיקח אותנו מערבה מכאן, נו. חדשות וחוזרים.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלת תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גליצה על השעה 5. בוקר טוב, באולפן עומרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. בכיר בממשל האמריקני אומר כי השיחות עם טהרן על מזכר ההבנות נמשכות בעצימות גבוהה, כך דווח ברשת סקיי ניוז בערבית. עוד נמסר כי מיצרי הורמוז פתוחים וכי יש באזור תנועה ערה של ספינות. הגורם ציין גם שהנשיא טראמפ הבהיר כי איראן אינה יכולה להטיל אגרות על המעבר במצר מפאת היותו נתיב מים בינלאומי. מוקדם יותר הלילה אמר טראמפ בריאיון לרשת CNBC, המצור האמריקני על מצרי הורמוז במלחמה לא נפרץ, אף ספינה לא הצליחה לשבור אותו. עוד הוסיף בריאיון, איראן הסכימה כמעט לכל מה שאנחנו צריכים, הבסנו אותם צבאית. נותרו להם כמה טילים, אבל נוכל להיפטר גם מהם. טראמפ התייחס גם ליחסיו עם ישראל ואמר כי נשגב מבינתו, כיצד יהודים אמריקנים יכולים להצביע על המפלגה הדמוקרטית. עוד טען כי הוא הנשיא הטוב ביותר שהיה לישראל אי פעם, וכי להערכתו היה זוכה ל-95% תמיכה בישראל. מספר ההרוגים ברעידת האדמה שפקדה את ונצואלה בשבוע שעבר עומד על כ-2,595 בני אדם. כך התקנה נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז בהצהרה והוסיפה, מאמצי החיפוש וההצלה עדיין נמשכים. כמעט כל בעלי התפקידים הרשמיים במחוז לגוויירה נהרגו ו-189 מבנים קרסו לחלוטין. היא ציינה כי מערכת חירום חדשה הותקנה מיד אחרי האסון והודיעה על הקמת קרן שיקום בהיקף של $200 מיליון. דיווחים בלבנון, צהל תקף הלילה בכפר סדיקין באזור העיר צור בדרום לבנון. בערוץ אל-מיידין דווח כי התקיפות בוצעו מהאוויר. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראה עשן מתמר באזור. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, בן 17, נפצע קשה מרכב בסמוך לגדרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. גביע העולם בכדורגל, פורטוגל ניצחה את קרואטיה 2-1 לפני כשעה, אחרי מהפך בתוספת הזמן והעפילה לשמינית גמר הטורניר, שם תשחק נגד ספרד, שניצחה מוקדם יותר הלילה את אוסטריה 3-0. כתב הספורט ליד נמת מציין כי בעוד כשעה יחל המשחק בין נבחרות שווייץ ואלג'יריה, גם הוא בשלב ההדחה הראשון. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

כשאת עצובה. אמיר בניון, איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר. שעה האחרונה שלנו פה יחד, כאן בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. אם אתם ערים עוד מהלילה, או מתעוררים עכשיו מוקדם, מתחילים את הסופה שזה מוקדם, מוקדם, מוקדם. נראה לי שאפשר כבר להגיד רשמית, בוקר טוב, אנחנו מורידים עכשיו קצת הילוך, נכנסים לאווירה הרגועה של הבוקר המוקדם הזה. גיא ניג'ר דאגה לנו למוזיקה מעולה, לפתוח איתה את היום. דניאל פרמר שושני, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. ועכשיו עדן חסון, בשיר שהוא כתב אחרי תקופה שהוא לקח הפסקה מכתיבה. ואז הוא החליט שזהו. עכשיו הוא כותב על מה שבא לו. שר על כל דבר שהוא רוצה. תפסיק לחשוב על זה. זה נקרא אדם שבור. מתחילים.

Say You, Say Me. שיר שנכתב לסרט White Nights, לילות לבנים, ואנחנו פה בבוקר שישי, מוקדם מוקדם, 5 בבוקר ועוד 22 דקות. אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, שימשיך ככה. אתם מוזמנים להדכן אותנו, אם פספסנו משהו, ב-052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו. כמובן, לא להתעסק בטלפון בזמן הנהיגה, שימו אותו בצד. להתעסק בו זה כמו לעזוב את ההגה. אתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה. Like a bird.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלץ וגלגלץ, אנחנו חזרנו ישר לסינגל הראשון מהאלבום החדש של אריאנה גרנדה, שאמור לצאת בסוף החודש הזה. גם חזרה להופיע בטור עכשיו אחרי כמה שנים, והשיר הזה כבר הספיק להגיע למקום הראשון במצעד השבועי הבינלאומי שלנו.
5: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי
6: במצעד השבועי של גלגלץ.
4: Hate That I Made You Love Me, ככה הוא נקרא, חדש.

אז לך איתה, אילנה רובינה, לך איתה, איזו קלאסיקה, שגם קיבלה את החידוש של נוער שוליים, שממש נתנו לשיר הזה חיים חדשים. גלץ וגלגלץ, אנחנו פה עם מוזיקה נעימה, באווירה של יום שישי, מוקדם מוקדם בבוקר. אם אתם בכבישים עכשיו, סעו לאט, אל תמהרו. גם אם הם ריקים, שימרו על עצמכם. כל מי שסביבכם בכביש, זה הכי חשוב.

0: שיר כאב עובר ושב, בוקר טוב גלגלצ, מאיר אריאל עם הקול הנעים שלו והמילים הכל כך מדויקות ויפות שלו, פותח לנו את שישי בבוקר, מוקדם מוקדם בבוקר ביחס לשישי, 6:10. שלום שלום, את המוזיקה בחרה לנו רונה רוגנר כהן, על הסאונד דניאל פארמר שושני, אני יניב יוסף, וזאת דנה ברגר בשיר חדש, שיר שאת המילים שלו כתב לה אשכול נבו עוד לפני עשור, והם שכתבו ככה במגירה שלה תקופה, עד שהנה היא ניגשה אליהן, ושחר אבן צור של מוניקה סקס הפיק לה את זה, אם נותרנו נוהב.
1: אם לשנות אז את העולם, אם לחתום אז בלי רגשות

0: say you won't let go. ג'יימס ארתור, גלגלת 621 מהכבישים. וואלה נחת אצלנו, אבל אני אומר את זה בזהירות, כי כבר כאילו נהיה בוקר, ושישי, אז מה? מה הדיבור? אתם יוצאים, אתם לא יוצאים? אם אתם עכשיו בדרכים, מוזמנים לכתוב לנו אם אתם תקועים איפשהו, ומוזמנים גם לחלוק איתנו ככה, למה אתם מרים? כל כך מוקדם בשישי, עבודה, טיולים, קייקים בצפון אולי, תצפיות. אז 052-90-2000, ואז 2 זה המספר, ועכשיו... מפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו

0: Eye in the Sky, Alan Parsons Project. 6:30 בדיוק על גלגלת, זה אומר שנצא לכמה הודעות קצרות, ואז נשוב אליכם עם טיילור סוויפט.
1: גלגלת. בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, נכון. היי, כאן עבדכם הנאמן. איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
2: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
1: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
6: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

Every Time, בריטני ספירס. גלגלץ, מהכבישים עדיין אין לנו סיפורים, אבל אתם מספרים לנו שפע של דברים על איך ולמה ואיפה אתם ערים. יש ריצות ונהנים מהמוזיקה, חמודים ומקסימים ותענוג להיות כאן איתכם. מיילדת ביום חופשי שיצא להליכה בשדות אחיעזר ולאחר מכן ים, נשמע לי תענוג ממש. ויש את אלה שרוצים פשוט סופרמרקט עם חנייה, שזה מעניין, וואו, כל כך מוקדם, תענוג אבל תענוג, השעות האלה מקסימות, זה אינטימיות עם היקום כשעוד לא כולם הרימה. לב לבן עכשיו, שולי רנד.

So Long מעריין. אין, לאונרד כהן יודע משהו אחר, משהו שכאילו שכאילו אנשים פספסים, מה המרכיב הסודי הזה שלו. עכשיו תום מודל, Another Love.

0: החיים שלי, האהבה של אימא. זה אבא בן. עם מילים שנראה לי כל אימא יכולה להזדהות איתן. גלגלץ. אנחנו ככה מתקרבים לסוף השעה הזאת. נשתמע אחרי החדשות, תישארו איתנו וסעו בזהירות. שמענו ונשמע גם בחדשות על כמה תאונות בכביש 6, אז זה היה להודות קצרות חדשות וחזרנו.
1: זה גלגלת
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
3: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
0: גלי צהל, השעה 7. בוקר טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע אתמול באורח קשה כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי האירוע התרחש אתמול בסביבות השעה 6 בערב במהלך פעילות מבצעית של חטיבת המילואים מפתח במרחב בינג'בל בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע כוח צהל תקף את המבנה בו הראה ההיתקלות. הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל והמאמצים לחיסולו נמשכים. תאונות הדרכים. שבעה בני אדם נפצעו הלילה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בנתיבות. חמישה באורח בינוני ושניים נוספים במצב קל. בין הפצועים שלושה ילדים בני 3, 12 ו-14 במצב בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו את שבעת הפצועים באירוע לבית החולים סורוקה בפתח תקווה. באירועים נוספים הבוקר שני גברים נפצעו קשה ובינוני בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 716 סמוך לעין חרוד, ושני גברים נפצעו קשה ובינוני בהתהפכות רכב לאחר שהתנגשו במעקה בטיחות בכביש 6 בין מחלף חורשים למחלף אייל. צוותי מד"א פינו את כלל הפצועים בניידות טיפול נמרץ ובמסוק לבתי החולים בנינסון, רמב"ם והעמק. בכיר בממשל האמריקני אומר כי השיחות עם טהרן על מזכר ההבנות נמשכות בעצימות גבוהה, כך דווח ברשת סקיי ניוז בערבית. עוד נמסר כי מיצרי הורמוז פתוחים וכי יש באזור תנועה ערה של ספינות. הגורם ציין גם שהנשיא טראמפ הבהיר כי איראן אינה יכולה להטיל אגרות על המעבר במצר מפאת היותו נתיב מים בינלאומי. בתוך כך, טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת CNBC, המצור האמריקני על מיצרי הורמוז במלחמה לא נפרץ, אף ספינה לא הצליחה לשבור אותו. עוד הוסיף בריאיון, איראן הסכימה כמעט לכל מה שאנחנו צריכים, הבסנו אותם צבאית, נותרו להם כמה טילים, אבל נוכל להיפטר גם מהם. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, תקף הלילה את ישראל וכינה אותה נטל על האנושות. בריאיון לרשת CNN בטורקיה טען כי ישראל אינה רק הבעיה של טורקיה או של ארדואן, אלא נטל שהאנושות כולה כבר לא יכולה לשאת. שר החוץ גדעון סער הגיב ברשומה ברשת X וכתב, דבריו המחליאים הם הסתה ברורה לרצח עם. זו השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים בהיסטוריה. גביע העולם בכדורגל, נבחרות שווייץ ואלג'יריה נפגשות בשעה זו במסגרת שלב 32 האחרונות בטורניר. תוצאת המחצית היא 1-0 לטובת שווייץ. מוקדם יותר הלילה פורטוגל ניצחה את קרואטיה 2-1 אחרי מהפך בתוספת הזמן והעפילה לשמינית גמר הטורניר. בשלב הבא היא תפגוש את ספרד שניצחה הלילה את אוסטריה 3-0. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
1: זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

איזה תענוג שסוף שבוע. גם אם עובדים, יש אווירה אחרת. לשישי, לניחוח, לאיך שהציפורים מצייצות. טוב, די לה. פסודו-פואטיקה בגלגלץ. 7:07 עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן. עם דניאל פארמר שושני על הסאונד, אני יניב יוסף, ו... אלבום חדש לנינת טייב. זה מתוך האלבום בינתיים לחיטה.

ברונו מארס. איזה בייסליין. סלאפ סלאפ בייס זה נקרא? ללחנונים של המוזיקה בינינו זה אומר משהו. 7:18 דקות גלגלץ מהכבישים, וואלה נחת. מבחינתנו לפחות, אם אתם כרגיל תקועים איפשהו, אז בוואטסאפ 052-90-2002. גלי עטרי.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.

בסך הכל הוא רוצה שהם יתממשו, בואי, יתממשו, יתממשו. גלגלץ, אני שכחתי איך לדבר, מתברר 7:40 בבוקר. ומהכבישים אין לנו סיפורים, אבל אנחנו טיפה מורידים את הקצב. וואו, איזו גיטרה. אביתר בנאי, אפרת בן צור, מאלבום הראשון שלו, די אז בנאי דיס.

could ever say. Stupid Song, זה עוד אחד מהאלבום החדש של אוליביה רודריגו, שאפשר להגיד ואפשר להרים לה ולהגיד שהפציצה. אנחנו ממשיכים עם U2. The Unforgettable Fire.

הנה ימים באים, והנה שפה שמגיע לו, וגלגלץ, הנה שעה נגמרת לה. אנחנו נתראה מיד אחרי חדשות, אבל עם עוד מוזיקה, אז תישארו איתנו, ועד אז... חיים משה, בכבודו ובעצמו. עד החדשות, נשתמע.

0: שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע קשה אתמול בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו הותקנה. כתבנו הצבאי דרון קדוש מציין כי ההתקלות קרתה אתמול בסביבות השעה 6 בערב, במהלך פעילות מבצעית של חטיבת המילואים יפתח במרחב בינצ'בל בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע כוח צהל תקף את המבנה בוערה ההתקלות, הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל והמאמצים לחיסולו נמשכים. תאונות הדרכים, פצוע קשה ופצוע בינוני בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 716 סמוך לעין חרוד לפנות בוקר. בתאונה נוספת, שני פצועים קשה ובינוני בהתהפכות רכב שהתנגש במעקה בטיחות בכביש 6 בין מחלף חורשים למחלף אייל. צוותי מד"א פינו את כלל הפצועים בניידות טיפול נמרץ ובמסוק לבתי החולים בלינסון, רמב"ם והעמק. בלילה נפצעו 7 בני אדם בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בנתיבות. 5 נפצעו בינוני ו2 קל, בהם ילד בן 3. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. 1001 ימים מאז 7 באוקטובר, אתמול השתתפו אלפים בעצרת המרכזית לציון יום האלף למלחמה. יונתן שימריז, מייסד תנועת קומו, אחיו של אלון שימריז, זיכרונו לברכה, שנחטף לעזה ונהרג בשוגג מאש צהל, אמר לנורית קנטי, אני עדיין פליט בארצי.
9: אני למסע עדיין פליט במדינה שלי, קהילת כפר הזה עוד לא חזרה על עצמה. ורובנו עדיין נמצאים בממד. מבחינתנו יום האלף, יום האלף ואחד, יום ה-500, כל אותו בליל של זמן. אני כרגע לא מתכוון לחזור לכפר הזה.
8: לאחר החלטת בג"ץ לפסול את הליך הבחירות למבקר המדינה, תת-אלוף במילואים ישי וקנין, מנכ"ל משרד מבקר המדינה, אומר ביומן הבוקר, יש בידינו את ההסברים למרבית אירועי 7 באוקטובר.
10: כדאי מאוד שהחומר הזה יעבור. אנחנו כבר ניצינו סדר גודל של 85% מאירועי 7 באוקטובר. יש לנו כמעט את רוב ההסברים למה שקרה באותו אירוע של השבעה באוקטובר. לפניו הכל ארוז אצלנו. ברגע שפסק בג"ץ שאנחנו עוצרים, אז עצרנו, כי חשוב לכל עם ישראל ובוודאי לאלה שנפגעו.
8: גביע העולם בכדורגל, נבחרת שווייץ ניצחה את אלג'יריה בתוצאה 2-0 ועלתה לשמינית הגמר. מוקדם יותר הלילה, פורטוגל ניצחה את קרואטיה 2-1 אחרי מהפך בתוספת הזמן, והפילה אף היא לשמינית גמר הטורניר. פורטוגל תפגוש בשלב הבא את ספרד, שניצחה הלילה את אוסטריה 3-0. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
6: מוזיקה זה גלגלת.
11: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות.
12: הנה מתי כספי.

עוד יבוא היום. אור, אור בקצה המנהרה תמיד, גם בימים החשוכים, אומרים, אתם יודעים, אני מאוד אוהב אמירה שהולכת ככה, לפעמים, החיים הם כמו מסיבה, ולפעמים הדי-ג'יי מנגן לא את השיר שלכם, אבל במשך המסיבה יגיע השיר שלכם, השיר שאתם תצעקו בקולי קולות, וככה זה, ותענוג לחוות את כל הגוונים של החיים היפים האלה. גלגלץ, שיעור פילוסופיה לשישי בבוקר, עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, עם דניאל פארמר שושני על הסאונד, אני יניב יוסף. עכשיו, חדש של קרולינה עם אורי בראונר כנרות. זה נקרא תפילה, אפרופו אופטימיות.

ג'יין בורדו. ילדים, אהבה, שירה. 8:20, גלגלצ, מהכבישים, דבר אחד. בפינו. אני באמת שכחתי איך מדברים היום. שמעו, 6 לצפון, עמוס מכיוון מחלף קסם עד מחלף אייל. ואירמי קפלן ממשיך אותנו.

מלקום טוד, אירינגס, זה חדש שלו יחסית, ואנחנו כאן בגלגלץ. בט דייוויס אייס.

0: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני עליי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
10: מוזיקה זה אכן גלגלץ, ואנחנו חוזרים אל אותה המוזיקה. חדש של נועם בטן, נציגנו באירוויזיון, שהיה, כן, אבל עדיין כוכב.

Remember the time, גלגלת, מהכבישים, דבר אחד, כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון מחלף קסם עד מחלף אייל, עדיין. סעו בנחת, סעו בצ'יל, שישי, לא רודפים אחריכם. מה שהכי הכי חשוב זה שתגיעו לכל יעד שהוא בשלום. יאללה, קצת ליזו.

Getting jiggy with it. גלגלץ. ככה נגמר לנו בקצב, הזמן ביחד. שלוש שעות, לפתוח את הבוקר של שישי כמו שצריך, להיכנס לאווירה הזאת של סופש, ולהרים את הקצב לאט לאט, ומי שירים לכם את הקצב כמו שצריך אחריי, יהיה פה כמובן מתן לוי, כרגיל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה, ליואב לוי על דיווחי התנועה, לאלברט אל גרבלי ודניאל פארמר שושני על הסאונד. אני איתי יניב יוסף. דוג'ה קט, תסיים לנו את השעה הזאת. אחלה סופש לכולם.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר אגף. כפוף לפני המלגה.
9: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע קשה אתמול בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי ההתקלות קרתה אתמול בסביבות השעה 6 בערב במהלך פעילות מבצעית של חטיבת המילואים מפתח במרחב בינצ'בל בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע כוח צהל תקף את המבנה בו הראה ההתקלות. הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל. המאמצים לחיסולו נמשכים. לאחר החלטת בגץ לפסול את הליך הבחירות למבקר המדינה, תת-אלוף במילואים ישי וקנין, מנכ"ל משרד מבקר המדינה, אומר לנורית קנטי ביומן הבוקר, יש בידינו את ההסברים למרבית אירועי 7 באוקטובר.
14: כדאי מאוד שהחומר הזה יעבור. אנחנו כבר ניצינו סדר גודל של 85% מאירועי 7 באוקטובר. יש לנו כמעט את רוב ההסברים למה שקרה באותו אירוע של 7 באוקטובר. לפניו הכל ארוז אצלנו ברגע שפסק בגץ שאנחנו עוצרים, אז עצרנו כי חשוב לכל עם ישראל ובוודאי לאלה שנפגעו.
13: חייל מילואים נעצר בחשד לסחר והחזקת אמצעי לחימה באופן בלתי חוקי. בביתו בנתיבות נמצאו רובה מסוג קלצ'ניקוב, רובה צלפים ותחמושת. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי החשוד נעצר והועבר להמשך חקירה במשטרה הצבאית החוקרת. מפעל במחוז בלגורוד ברוסיה הותקף הבוקר על ידי אוקראינה ועלה באש, כך מדווחים בתקשורת הרוסית המקומית. לפי הדיווחים, עקב התקיפה נהרגה אישה אחת והספקת המים והגז לתושבי המחוז נפגעה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי מוסקבה שיגרה מאות כתבמים וטילים לעבר קייב אתמול והרגה לפחות 30 אנשים. ארונות הקבורה של היתולה עלי חמינאי ובני משפחתו עוצבו בטהרן לקראת מסע ההלוויה שיתחיל בסוף השבוע בטהרן, בכלל תהלוכות בקום במשהד ובערים בעיראק. גופות ביתו, חתנו ונכדתו, כמו גם אשתו של המנהיג החדש מוג'טבה, שנהרגו כולם באותה תקיפה, יובלו לצד ארונו של חמינאי. סוכנות הידיעות רויטרס מציינת שמחליפו ובנו של המנהיג העליון מוג'טבה, שנפצע קשה בתקיפה, לא נראה מאז תחילת המלחמה ולא צפוי להשתתף בהלוויה. מחזירים את האור לצפון. כ-1,500 אופנועים יוצאים הבוקר בשיירה מאזור המרכז לעיר קריית שמונה כדי להעלות מודעות למצבה של העיר ולחזק אותה. הרוכבים צפויים לבצע קניות בעיר ולשוב בחזרה. כתבנו טוביה יגלניק שמלווה את המסע מוסיף כי את המיזם מובילה תנועת אור לצפון. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות בצוות דרור צוקר ועדבה אמיר.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
4: איזו דרמה על הבוקר. אתם על גלגלץ, תוכנית ראשונה לחופשת הקיץ. בוקר טוב, שישי שמח.

הספירה לאחור הסתיימה, אלה יורופ, 8 דקות אחרי 9, אתם על גלגלץ, מסיבת יום השישי שלנו נפתחה רשמית, וזו התוכנית הראשונה שלנו מאז שהחופש הגדול התחיל, ואנחנו שמחים מאוד מאוד מאוד שהחבר'ה שעד לא מזמן היו בשעות האלה בלימודים, לפחות אלה שכן לומדים בשישי, או מלמדים ומלמדות בשישי, ברוכים הבאים וברוכות הבאות גם אתם, עכשיו יכולים להצטרף אליהם, לשיר, לרקוד, לעזור קצת בבית לקראת שבת, מה קרה? וכן, אני יודע, מתבגרים זה דבר שישן עד 13:00, תאמינו לי, הייתי שם. אבל אם היו מהירים אותי עם המוזיקה שהולכת להיות פה עד 12 בקולי קולות, 10 פעמים הייתי חותם על זה, חבר'ה, 10 פעמים. יסמין ישביע אחת ו...

להיות פה עד 12 בקולי קולות. 10 פעמים הייתי חותם על זה, חבר'ה, 10 פעמים. יסמין השביעה אחת ויחידה, ערכה מוזיקה, פגז. אין דברים כמוה, פשוט אין. יואב גולדברג מפיק, עידן אלה על הסאונד, אני מתן לוי. כיף גדול להיפגש כאן הבוקר. אנחנו בוואטסאפ של גלגלת, 052-90-2002. מוזמנים כבר לשלוח לנו תגובות לשם, תמונות, סרטונים. אתם יודעים מה המוטו. האוכל הופך יותר טעים, והבית יהיה יותר נקי. ככל שהמוזיקה תהיה גבוהה יותר בבית. ואם אתם בדרכים, סעו בזהירות.

כל החיים לרקוד ורק לשמוח, פר טסי, דפיקות הלב, שנת 2013, עכשיו 9:20, אתם על גלגלץ. המסיבה שלנו לא עוצרת לרגע, רק התחלנו. נעדכן אתכם מהכבישים ששש צפון, עמוס מכיוון מחלף קסם ועד אייל, וזה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. זה 1-800-891-8 ו-052-90-2002. על הבינה, יאללה!

0: 9:28, אתם על גלגלצ, ג'יילו ביקשה שנתחיל לעשות קצת רעש, אז מקווה שאתם מבצעים את מה שהיא אומרת. ג'יילו, אחרי הכל, איך אפשר לסרב? מכאן אנחנו לשיר שהוא מקום ראשון במצעד ספוטיפיי, מקום ראשון במצעד אפל מיוזיק, מקום ראשון במצעד השזם, מקום ראשון בסרטונים החיים של יוטיוב, וגם...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלצ.
0: מקום ראשון גלגלצ. האם צריך יותר מזה? אין חסון.

0: זה לא במפר, במפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
4: אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שיקום מה?
11: שיקומי.
10: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
12: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
13: מוזיקה זה גלגלצ.
14: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

Signs, Snoop Dogg, צ'רלי ווילסון וכמובן ג'סטין טימברלייק. 9:37, כרגלנו בקודש, תמיד תמיד תמיד שיר מתוך איזה פסקול של סרט לקראת שבת, אולי לתת לכם איזה רעיון, איזה המלצת צפייה לקראת הסופש, ואנחנו נורא נורא נורא אוהבים לבקש מכם לשחזר את סצנת הענפה. מתוך גריז כמובן.

9:40, אתם על גלגלצ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים שזה טוב ומשמח ממש. בואו נשמור על זה ככה ביחד ונשים לב למי שחולק איתנו את הדרך. אנחנו יחד עד 12 עם מלא מוזיקה טובה לפתוח איתה את שישי בבוקר. זמינים לכם לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו אם פספסנו משהו מהדרך שלכם ב-1-800-800-918 וכמובן בוואטסאפ של גלגלצ 052-90-2002. מי מכם שלא מאחורי ההגה ורוצה לכתוב לנו תגובות על השידור הזה, לשלוח לנו תמונות שלכם מהמטבח, מה אתם מכינים, סרטונים שלכם רוקדים ביחד איתנו כשהמוזיקה ברקע. מוזמנים ומוזמנות, צביקה פיק עכשיו, אהבה בסוף הקיץ.

ברונו מרס ורוזה עם אפתה אפתה, 948, אתם על גלגלץ. ספייס גרז עכשיו. מי אתה חושב שאתה, תגיד לי?

0: 9:52, אתם על גלגלץ. אנחנו מכאן לקצת נוסטלגיה, שיר שיצא ב-2011, ומאז ועד היום הופך כל רחבה לחפלה אמיתית. ועכשיו הוא קצת חזר לחיינו דרך הפסקת הפרסומות בטלוויזיה, פרסומת שמופיעות בזוג המלכותי, דניאל עמית, אמילי דמרי. חוזרים ל-2011 עם אור דניאל. לכי תספרי לכולם שאת מתחתנת ואת מאוהבת במישהו הבדאי.
1: נוסטלגיה, זה גלגלץ.

עוד רמה, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. ארבע דקות לפני עשר, אתם על גלגלת, שעה ראשונה שלנו מסתיימת לה עכשיו. את השעה הבאה אנחנו נפתח עם השיר הכי יפה בעברית אי פעם. ואנחנו נסיים בינתיים עם נס וסטילה. בנית לך מגדל.

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
4: יש פלגה גם בשבילך.
5: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המקבוצה שלך
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. לוחם מילואים נפצע קשה אתמול בערב בהתקלות עם מחבל במהלך פעילות מבצעית של חטיבת המילואים מפתח באזור בינצ'בייל בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מיד לאחר האירוע צהל תקף את המבנה בו הראה ההתקלות. כוחות הצבא פתחו בסריקות אחר המחבל, המאמצים לחיסולו נמשכים. לוחמי יחידת דובדבן נצרו 8 מבוקשים בכפר מוכמס בחשד שהשמונה רדפו ותקפו אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר אתמול. המבוקשים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. חייל מילואים נעצר בחשד לסחר והחזקת אמצעי לחימה בביתו בנתיבות. מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
11: החייל שהיה בשירות מילואים פעיל נעצר בחשד לסחר והחזקת אמצעי לחימה באופן בלתי חוקי לאחר שבביתו בנתיבות נמצאו רובה מסוג קלצ'ניקוב, רובה צלפים ותחמושת. הוא נעצר והועבר להמשך חקירה במשטרה הצבאית החוקרת.
10: צו סגירה לחמישה ימים למסגריה ומוסך ביישוב אדם בבנימין שהעסיקו שוהים בלתי חוקיים. בתי העסק נבדקו כבר אתמול בחשד להעסקת שבחים, והיום אותרו ונתפסו 7 פלסטינים שהועסקו בניגוד לחוק. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי בעקבות תיקון חקיקה בחודשים האחרונים, המשטרה קיבלה סמכות למתן צווים מנהליים לסגירת עסקים כאלה. ארונות הקבורה של האייתולה עלי חמינאי ובני משפחתו עוצבו בטהרן לקראת מסע ההלוויה שיתחיל בסוף השבוע, בכלל תהלוכות בקום, במשהד ובערים בעיראק. גופות ביתו, חתנו, נכדתו, כמו גם אשתו של המנהיג החדש מוג'תבה, שנהרגו כולם באותה תקיפה, ינסעו לצד ארונו של חמינאי. סוכנות הידיעות רויטרס מציינת שמחליפו ובנו של המנהיג העליון מוג'תבה, שנפצע קשה בתקיפה, לא נראה מאז תחילת המלחמה ולא צפוי להשתתף בהלוויה. כ-1,500 אופנועים יצאו הבוקר בשיירה מאזור המרכז לעיר קריית שמונה כדי להעלות מודעות למצבה של העיר ולחזק אותה. הרוכבים צפויים לפצע קניות בעיר, לשוב בחזרה את המיזם מובילה תנועת אור לצפון. שי, אחד המשתתפים, סיפר לכתבנו טוביה יגלניק על מטרת המסע.
12: הצפון זקוק לתמיכה, הצפון באמת צריך שיהיו איתו. אנחנו נוסעים בשביל לחזק באמת את העסקים, נחזור עם שקיות גדולות ועם כיסים ריקים, רק בכדי שיהיה להם, כי אנחנו כל הזמן יכולים לעבוד ולהתפרנס, והם באמת קפואים שם.
10: מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
13: הבטחתי את השיר הכי יפה בעברית אי פעם. והנה אני מקיים.

שיר השיירה, שנת 87, אלי מוהר כותב שיר שמצליח לזקק לתוכו 2000 שנות גלות ורגעים של הקמת מדינה אחת לחופי הים התיכון, שלה פיללנו וחיכינו כל כך, ולצייר איזו תמונה כל כך כל כך יפה של שיירה ארוכה ארוכה, אוחזת יד ביד עוד מן המאה שעברה, ובית אחד שממשיך להיות רלוונטי מאז ועד היום, מסביב יום מסע רב הקושי והצער, אבל יש על מה לשמוח, יש עוד אומץ, יש עוד כוח, הלחן יווני, אבל זה כל כך כל כך כחול לבן. 8 דקות אחרי 10, אתם על גלגלת, שעה שנייה של המסיבה שלנו ליום שישי, ממשיכה עכשיו. יסמין אישבי עורכת את המוזיקה, והיא אדירה, ואיזה מוזיקה יש לנו בשבילכם בשעה הזו, וגם בשעה הבאה, כי אנחנו יחד עד 12. דואגים לזה שהאוכל יצא יותר טעים, שהבית יצא יותר נקי, שהדרך תהיה יותר כיפית, משמחת. נמשיך מכאן לפול טרנק, עם עוד יום.

0: ואם כבר בפול טרנק עסקינן, יש לנו קאבר ממש ממש יפה שאתם צריכים להכיר. נדב חנציס הגיע בשבוע שעבר לגלגלה עם דלית רצ'סטר. אתם מכירים אותו אם את כבר הולכת, להיט הפריצה שלו ואהבה ראשונה שהתנגנו אצלנו כאן בגלגלץ. וזה מגיע כחלק ממבול של קאברים מטורפים שעושים אצלנו כאן באולפן בשבועיים האחרונים. גם ג'יין בורדו עשו את הקאבר שלהם עם התוספת בעברית לצ'וזינג טקסס, וגם נועם בטן במדינה בדרך עם הדר עשה את רולקס וקסקט, שהם וואו אחד אחד. וגם נדב שעשה את אין מילים איתך של פול טרנק. הקאבר שלו כבר זמין בערוץ היוטיוב של גלגלץ. ספרו לי מה חשבתם עליו.
1: נשבע לך אני גר אצלך בפיד, מת להיות עלייך כמו צמיד,

בוני טיילר עם Total Eclipse, Total Eclipse of the Heart. הבחור שכתב את השיר הזה שמו ג'ים סטיינמן, ובמקור הוא הביא את השיר הזה למיטלוף. ידעתם שיש מצב שהייתי מציג את השיר הזה בתור Total Eclipse of the Heart של מיטלוף? אולי גם לא הייתי מציג אותו אם זה היה ככה. 10:20, אתם על גלגלץ, דיווחים מהכבישים, בואו נראה ממצבנו, אין יותר מדי לספר. אם אתם צריכים לשתף אותנו במשהו שקורה בדרך שלכם ותרצו שנעדכן את כל השאר, אנחנו כמובן ב-1-800-890-18, זה הטלפון באולפן, והוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2000, ואז 2, לתגובות שלכם, לתמונות שלכם, לסרטונים שלכם, מה שתרצו אתם יכולים לכתוב לנו שם. אותה אתם כבר מזהים, קוראים לה אנסטסיה. I'm out of love. תגבירו, תהנו. תכף מגיעים לאמצע הדרך שלנו. אבל יש עוד כל כך הרבה מוזיקה טובה, אז למה לחשוב על הסוף בכלל?

0: 10:33, אתם על גלגלצ, מסיבת יום השישי שלנו בעיצומה, אנחנו בדיוק halfway there. אנחנו נצא עכשיו לשתי דקות של תשדירים ואז נחזור עם דודו אהרון וקצת ליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליל
1: בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק בייחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל. פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: שיקום מה?
3: שיקומי.
1: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: זה גלגלת.
11: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

תמיד יודע. יואב יצחק, שלומי שבת, מחוזת מתוקים. אתם על גלגלצ. רבע לאחת עשרה. וואו, השם מחוזת מתוקים, ותוספת העובדה שזו התוכנית הראשונה שלנו לחופשת הקיץ, גרם לי להיזכר באיזה רגע שבו קצת הגזמתי עם המתוקים בחופש הגדול. אתם יודעים, אמצע הלילה, זה אחד הזיכרונות היחידים שיש לי מהילדות, אני שכחתי הכל. יושב בבית בסלון, פותח את אוסף הדיסקים שלנו, מכניס לדיווידי סרט, נראה לי זה היה הארי פוטר, הראשון, השני, משהו כזה. מזגן על פול וצריך נשנוש. אז אני נכנס, אני ניגש למקפיא ועושה טעות חיי, מוציא קופסה גלידוניות נפלאה, מהממת. קפואה כזו, עדים של קור יוצאים ממנה, מתחיל לאכול ואוכל ואוכל ואוכל. עד שאני פשוט מסיים את החבילה, מסיים, 60 חתכה גלידוניות, פנימה. בקיצור, זה המורק שלי על יותר מדי מתוקים. שתפו גם, אל תשאירו אותי לבד עם הסיפורים האלה, 052-90-2002, תגרמו לי להרגיש טוב עם עצמי. ממשיכים לרקוד, קוצים אחורה בזמן ל-2007, הפעם עם איב לרוק. נעדכן אתכם ששש צפון העמוס מניצני עוז לבקג'אט ואשדוד אשקלון, מגן יבנה עצומת אמונים, גלגלץ, תגבירו, יחד...

0: ה-BPM בשמיים, Miss You, שיר שהיה ויראלי ברמות בטיק טוק בקיץ 22. וממש לפני שלושה שבועות, אז אמר אוליבר טרי שמשתתף בשיר הזה ביחד עם רובין שולץ, המפיק והדי-ג'יי, נהרג בתאונת מסוקים בברזיל. יש לו עוד כמה שירים ברפרטואר, אבל זה אחד השירים הכי הכי גדולים שלו, וזה היה חתיכת שוק. 10:52, אתם על גלגלץ.
1: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה, ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה, ואתה חצי מאוהב, בחצי מאוהב בך, כותב לי חצי שירים.

אבל אצלי הפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפ
זה הודיע כמובן עם אינטלקטוארס. 5 דקות לפני 11. עברי לידר ייקח אותנו עד החדשות עם מרי לנצח. וואו, כתבתם כל כך הרבה סיפורים מצחיקים בתגובה לליל הגלידוניות ששיתפתי כאן. מורדכי כתב, ילד בן 5, חצי צנצנת דבש גדולה ולילה שלם של הקאות. ענבל כתבה שהשאירו אותה עם סיר שלם מלא בסאבריס מקולף ושלא נשאר כלום לאף אחד בבוקר למחרת. וואו, איזה סיפורים זהב. חדשות וחוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
3: יש לי גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המדריכה שלך האזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. כתב אישום מוגש נגד אזרח אמריקני, תושב ירושלים, שריגל עבור איראן. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
9: אלי לבן, תושב ירושלים בן 21, עמד בקשר מסוף 2025 עם גורמים איראניים שפנו אליו וביקשו ממנו לבצע משימות. לבן, אזרח אמריקני, תיעד מבנה בשכונת הבוחרים בירושלים, התמין קופסת סיגריות בקניון הדר בעיר, עליה נכתב העבודה הושלמה, ואף התמין את קן USB במסעדה בעיר, תוך שהוא מתעד את ביצוע המשימות. עבור שלל המשימות הוא קיבל תשלום של כ-$1,400 במטבעות דיגיטליים. כתב האישום מייחס לו עבירה של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב.
8: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר העניק אתמול אות הוקרה מטעם צה"ל למפקד סוללת בראבו, סרן נתן ג'ון פרנו, ומפקדים נוספים מסוללתו. אות ההוקרה הוענק בנוכחות פורום מטכ"ל על פעילותם ותרומתם החשובה של מפקד הסוללה ולוחמיו, כמו גם של כל מערך ההגנה האווירית האמריקני, אשר היה פרוס בישראל לאורך המלחמה, לשון הודעת דובר צה"ל. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. לוחמי יחידת דובדבן עצרו 8 מבוקשים בכפר מוחמס בחשד שהשמונה רדפו ותקפו אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר אתמול. המבוקשים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. המשטרה הגישה הבוקר כתב אישום נגד 2 קטינים ובן 18 שתקפו נערים בגינה ציבורית בעיר חולון בתחילת השבוע תוך שימוש בגז פלפל, אלות וסכינים. כתבנו טוביה הגלניק מציין כי האימות החל בעקבות השלכת סיגריה לעברם של הנאשמים שביצעו בתגובה תקיפה אכזרית ואף דקרו את אחד הנערים. בפקיסטן 40 בני אדם נהרגו ושמונה נוספים נפצעו לאחר שאוטובוס נפל לתעלה בצד הדרך במחוז בלוצ'יסטן שבדרום מערב פקיסטן. על האוטובוס שהיה בדרכו לבירה איסלאמבד היו 48 נוסעים, 40 מהם נהרגו, כך מסרו גורמי ממשל בפקיסטן. בטהרן נשלמות ההכנות למסע הלוויה של היתולה עלי חמינאי. ארונותיהם של חמינאי ובני משפחתו שנהרגו בתקיפה עוצבו בטהרן ונציגים ממספר מדינות עוברים על פניהם. מסע הלוויה שיתחיל בסוף השבוע בטהרן יכלול תהלוכות בקום, במשהד ובערים בעיראק. מזג האוויר אצלנו ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

בלילות הקיץ ששרנו בקולי קולות, סדרות ובית, איש וכינור, להקת שפתיים, חיים מוליאל, ששמו את סדרות במרכז, העלו את הדרך לטיפקס וכנסיית השכל. אז בניינטיז, פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה יחד. אתם על מסיבת יום השישי שלנו, פותחים את הסופה שהיא מוזיקה טובה ביחד, שהופכת את האוכל ליותר טעים, את הבית ליותר נקי, ואת הדרך גם לטובה יותר. יסמין אישבי. האחת והיחידה, עורכת את המוזיקה כמו שרק היא יודעת. אין מה לעשות, חבר'ה. עורכים מוזיקלים רבים ומוכשרים יש. אבל יסמין איש בי יש רק אחת, אני מתן לוי. מכאן אנחנו קופצים כמה קילומטרים צפונה, אל התזמורת האנדלוסית אשדוד ופטריק סבג, שהוציאו ממש ממש ממש לפני שבוע את האלבום שלמה והאנדלוסים, אלבום חדש שלוקח תשעה משיריו הגדולים ביותר של שלמה ארצי, עם עיבודים חדשים של התזמורת האנדלוסית. פטריק פנה לשלמה, ביקש את רשותו להשתמש בהקלטות השירה המקוריות, זאת אומרת ששלמה לא בא ונתן את קולו שוב לגרסת 2026, אלא ערוצי השירה המקוריים מכל שיר הגיעו לידיו של פטריק, והוא הפיח בהם חיים חדשים עם התזמורת המוכשרת הזו. אני רק אזכיר שפטריק והתזמורת האנדלוסית אשדוד אמונים על אחד הקאברים היפים ביותר בעיניי שנעשו כאן, שזה של בני הברבי ושינוי מזג האוויר, גם כן של שלמה ארצי. אז החיבור ברור לכולם, ואני רוצה להשמיע לכם את הגרסה החדשה של אלוהי מתוך שלמה והאנדלוסים. זה חדש, תגבירו, תנו לזה להיכנס ללב. אנחנו יחד עד 12, מלא מלא מוזיקה טובה.

ספרו לי מה חשבתם על הגרסה החדשה הזו ב-052-90-2002. דיאנמן, זיקחו את זה מכאן. הבית בניו אורלינס, בית השמש העולה, גלגלץ.

סטיל אבניו, סקורפיונס. לחן שהיה קיים במגירה במשך שש שנים, וניסו להכניס אותו לעוד אלבום ועוד אלבום, עד שכמעט ויתרו עליו. ואז הגיע סטיל אבניו, בלדת כוח מהגדולות בכל הזמנים. שיר כזה שמתחיל שקט ונוגע, ואז הופך לאיזה הימנון רוק סוחף עם טופים וסולו צוקים כזה של גיטרה. תמיד יש מאזינה שקוראים לה מירי, שתמיד כותבת סקורפיונס לנצח, ששמים סקורפיונס בגלגלץ, אבל היא משום מה לא כתבה. מירי, איפה את? 11:22, אתם על גלגלץ, אנחנו בכבישים יכולים להתקן אתכם ששש צפון, עדיין עמוס מניצני עוז לכיוון בקג'אט, ואשדוד אשקלון, גן יבנה, עצמת אימונים. אנחנו זמינים לכם כמובן ב-1-800-891-8, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים, פספסנו משהו מהדרך שלכם, וכמובן הוואטסאפ שלנו זמין ב-052-90-2002, לתגובות שלכם, תמונות שלכם, סרטונים שלכם, רוקדים איתנו ביחד, רוצים לצייר לנו מה אתם מכינים במטבח, הכל תופס. והשיר הבא הוא שיר שמתנגן אצלי באמת on repeat בפלייליסט האישי שלי, החדש של האחיות קרקוקלי עם ליעד מאיר, פבלו אסקובר. זה השיר הראשון של יעד מאיר שמתנגן אצלנו כאן בגלגלץ, אז תכירו, הוא ראפר שהיה חלק מההרכב דודה גנג, שאתם מכירים אולי דודה הראפר, ואת רון חיון שהתנגן אצלנו גם כאן בגלגלץ עם אחת ממיליון, ושניהם ביחד עשו קאבר מטריף למצעד השנתי הקודם. בקיצור, אז יעד מאיר וקרקוקלי עם פבלו אסקובר, זה שיר טוב, טוב, טוב.

0: 33, אתם על גלגלץ. 27 דקות נותרו למסיבת יום השישי שלנו. ננצל אותם כהלכה. דקה של תשדירים, דקה, מבטיח. תספרו, תספרו דקה, אנחנו חוזרים.
1: גלגלץ.
0: שתיים.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

11:37, זה היה שיר השנה של 2020, כמובן, The Weeknd in Blinding Lights. מכאן, אנחנו אל מוני ארנון ותמונה שבורה, שיר שכתבה אסתר שמיר, שנפרדה מאיתנו ב-11 ביוני, לפני קצת פחות מחודש, מחלוצות הרוק הישראלי, מהקולות הנשיים הראשונים שתפסו גיטרה ביד. והנה השיר שכתבה למוני. אתם על גלגלץ,

0: 11:40, אתם על גלגלצ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, שזה טוב ומשמח, נשמור על זה ככה ביחד. אנחנו זמינים ב-1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים, פספסנו משהו, וכמובן בוואטסאפ 052-90-2002, דקות אחרונות ביחד. נתחיל לקבל את השבת לאט לאט.
1: סוף כל יום מוביל אל הבית.
0: זה עקיבא.

פנטזי, Earth, Wind and Fire, אתם על גלגלץ, עכשיו 11:49, והשיר הבא הוא יהיה השיר האחרון שנשמע לפני יום שישי הגיע, והוא של שי צברי, אחד הזמרים, הקולות הכי יפים שיש לנו כאן, ויוצר מוכשר, שכיף לשמוע אותו בכל ימות השבוע, אבל בשישי, אפילו עוד יותר, והשיר הזה ספציפית בהופעות של שי, כשהוא מתחיל להתנגן קורה משהו מיוחד, הנשפנים מתחילים לנגן, ואוטומטית כולם מתחילים לרקוד. לזה קוראים המלך, בין השירים הראשונים שלו. תגבירו.

עם המלך, 6 דקות לפני השעה 12, זהו, אנחנו מסיים להיום. תודה רבה לכם שבחרתם גלגלץ הבוקר. היה תענוג גדול להיות כאן עם המוזיקה שיסמין איש בירכה, שיר אחרי שיר, פשוט מדהים, מדהים, מדהים. וכל תוכנית היא פשוט משווה ומעלה, זה פשוט קסם מטורף מה שקורה איתה. אז תודה ליסמין שערכה את המוזיקה, ותודה לצוות באולפן, ליואב גולדברג על ההפקה, ולאלברט אלגרבי על הסאונד שכבר מוכן עם האצבע על הפיידר, להגביר את יום שישי הגיע. אנחנו נהיה כאן גם בשישי הבא, ב9 בבוקר, עם מלא מוזיקה טובה לפתוח איתה את סוף השבוע, שתהפוך את הבית ליותר נקי, ואת האוכל ליותר טעים, ומקווה שעמדנו במשימה שלנו בסופה שזה. ועכשיו, נאחל שבת שלום. כי מסורת זו מסורת זו מסורת. שיהיה אחלה של סופש, שנהיה מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים, ושנאכל אוכל טעים, ושנשמע מוזיקה טובה, ושיהיו בשורות טובות, אמן, אמן.

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. צהל ושב"כ חיסלו את המחבל מחמד נעים ג'נדיה שיחזיק בשבי את שלושת החטופים שנורו בשוגג על ידי צהל. ראש הביטחון ג'נדיה, ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'איה בארגון הטרור חמאס, היה ראש חוליית נוחבה שפשטה לקיבוץ נחל עוז בשבעה באוקטובר והשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זיכרונו לברכה. בנוסף, ג'נדיה היה אחראי להחזקת יותם חיים, סמר אלטלאלקה ואלון שימרי, זיכרונו לברכה, במנהרה התת-קרקעית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שלאחרונה ג'נדיה ניסה לקדם פעילות טרור מול כוחותינו שלשום וחוסל בצפון הרצועה. המשטרה עצרה שבעה חשודים במעורבות ברצח כפול ברמת הגולן לפני כשבועיים. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
8: השבעה נעצרו בתום חקירה סמויה של מחוז הצפון במשטרה שהחלה לאחר רצח שבוצע ביישוב בוקטה שברמת הגולן, שם נרצחו שני גברים בשנות ה-50 לחייהם. במהלך החקירה נתפס בין היתר הרכב ששימש את חוליית הרצח והוסלק בקריית שמונה. מעצרם של שלושה הוארך עד ליום ראשון ושל היתר עד לשלישי.
7: כתב אישום נגד אזרח אמריקני תושב ירושלים שריגל עבור איראן, עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
9: אלי לבן, תושב ירושלים בן 21, עמד בקשר מסוף 2025 עם גורמים איראניים שפנו אליו וביקשו ממנו לבצע משימות. לבן, אזרח אמריקני, תיעד מבנה בשכונת הבוחרים בירושלים, התמין קופסת סיגריות בקניון הדר בעיר, עליה נכתב העבודה הושלמה, ואף התמין את קן USB במסעדה בעיר, תוך שהוא מתעד את ביצוע המשימות. עבור שלל המשימות הוא קיבל תשלום של כ-$1,400 במטבעות דיגיטליים. כתב האישום מייחס לו עבירה של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב.
7: עשרות פעילים מקבוצה ששמה הורים נגד מעצרי ילדים מפגינים כעת מחוץ לחלה אופר במחאה על השימוש במעצר מנהלי של קטינים פלסטינים. המפגינים אומרים שעם היציאה לחופש הגדול מוחזקים כ-180 קטינים במעצר מנהלי וקוראים להפסיק את השימוש בכלי זה נגד קטינים. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. לאחר שמועצת הרבנות הראשית הודיעה על ביטול ההחלטה לאפשר לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות, רב השומרון הרב אליקים לבנון מודיע על תמיכה בהחלטה והתנגדות להודעת צוהר כי ימשיכו בכל זאת להעניק תעודות. הרב תקף בחריפות את יהודה כהן, מנכ"ל הרבנות הראשית שנתן לצוהר את הסמכות, ואמר, שנים רבות הוא הזיק למערכת הכשרות, הוא רוצה לתת לנו ממש מתנה אחרונה של נזק למערך הכשרות. מדבריו הביא כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות בצוות דרור צוקר ועידו בן נון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

0: מה העניינים? צהריים טובים, שבת שלום, מה המצב? טוב להיות איתכם ביחד, געגעתי, מקווה שאתם בטוב. שבע אחרי 12, שלוש שעות של רוק אנד רול לסוף השבוע מתחילות עכשיו. בר כץ עורך, אילון די, כאן איתי, אוהד מנדלאוי על הסאונד. יש לי פה אורח מאוד מיוחד, שהיה אמור להגיע כבר שבוע הבא, אבל לא הסתדר, אבל הנה השבוע הוא כאן איתי. איך קוראים לך? אתה יכול להזכיר לי?
1: רני.
0: רני מה?
1: גפן.
0: בוא תתקרב למיקרופון, שכולם ישמעו אותך.
1: רני גפן.
0: מה, אבל אתה שבוע היית איתי, שבוע שעבר היית אמור לבוא, ובסוף לא באת.
1: כן, אז עכשיו אני פה.
0: איזה יופי. מה, ונשמע גם שירים שאתה אוהב לפעמים?
1: כן.
0: איזה שיר למשל? מה השיר הבא שנשמע?
1: עכשיו זה God and Man.
0: עכשיו God and Man? של מי זה?
1: דיוויד בואי.
0: כמובן. אז גם מהבחירות המוזיקליות של השפיץ עולם הזה אתם תהנו כאן היום. זהו, נגמר הגן. באים עם אבא לעבודה, לא?
1: כן.
0: אני אוהב אותך. יהיה לנו כיף, אה?
1: נכון.
0: חולה עליך. כן, סינג אותה.

ג'נסיס, אם I can't dance, 12 ורבע, אנחנו גלגלצ, אין דיווחים, הכבישים פנויים, סעו בזהירות, 1-800-891-8, לכל העניינים האלה, מה שבא לכם, בכל נושא אחר, על השידור, על המוזיקה, התגובות, הכי טוב בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2.

Massive Attack Unfinished Sympathy 12:31 אנחנו גלגלץ אין דיווחים, הכבישים פנויים עשו בזהירות, תהנו מהמוזיקה, תגבירו הכנתי פה שני כיוונים שונים לגמרי ללכת להם אחד להישאר בדארק ואחד כבר טיפה ללכת ליותר ברייט עוד אחד דארק הכל יחסי

0: רדיו עד עם פרנויד אנדרואיד 1238, גלגלץ, דיווחים אין, הכל בסדר, הכל פנוי, סוביזיו. יש אחד, שש לצפון עמוס מבקה ג'אט ועד מעט אחרי עירון, 1-800-890-18 לכל הדיווחים, התזמונים וכל העניינים האלה. יש לי כאן אורח איתי באולפן היום, כבר סיפרתי לכם, רני פה, אין גן, אז רני בא עם אבא לעבודה, מה העניינים רני?
1: בסדר,
0: לא לגעתי בידיים, רק לדבר. תגיד, איזה כיף זה לקום בבוקר ולראות את המונדיאל, את כל הגולים שהיו בלילה?
1: כן.
0: נכון, אנחנו אוהבים לעשות את זה? ואנחנו מכירים מלא מדינות חדשות בזכות המונדיאל, נכון? איזה מדינות חדשות למשל הכרת?
1: אני יודע שכבר אני מכיר את חיפה.
0: חיפה, אוקיי, המדינה.
1: אנגליה.
0: אנגליה, אוקיי.
1: ארגנטינה.
0: מי ינצחו לדעתך?
1: ארגנטינה.
0: ארגנטינה? לא אנגליה? קודם אמרת לי אנגליה, זהו, התהפכת? אתה חושב שארגנטינה ייקחו? מסי?
1: כן.
0: טוב, חבל, הכנתי שיר של אנגליה.
1: טוב.
0: אתה יודע מי אלה?
1: טוב.
0: תכף תשמע את הכל ותגיד לי.
2: Selling carpets or some shit like that.
0: מי אלה? מי אלה?

לייב מדבלין, אויזיס, וונדרוול, שיר שכובש את היציעים של האוהדים הבריטים, ואיזה כיף. שערה מושלמת כזאת, הכל מתחבר עם האיכות של אויזיס, ומה שסו פאר הולך יחסית בסדר לאנגלים. לא אגיד it's coming home, כי בואו נירגע. אבל נשמח לכמה שיותר, בטח עכשיו כשהולנד הלכו. 12:43, שלט אירקס,

אלוויס בירידה לצורך עלייה. Suspicious Minds, 5 דקות לפני השעה 1. שעה ראשונה נגמרת לה, מקווה שאתם נהנים, לנו כיף. אני פשוט חוזר. זה טריק שזה מפיק הרגיש שזה יעשה לנו שמח ומרגש. 6 לצפון עמוס מבקה ג'אט ועד אחרי אירון, אילון צפון חולון רוקח, מקווה שלכם עובר טוב. עשו בזהירות, תהנו מהמוזיקה, 1-800-891-8 לענייני הכבישים. נחזור אליכם אחרי החדשות, עם עוד הרבה הרבה מוזיקה יפה. עלנו את מלך הפופ, מלך הרוקנרול. בואו נסיים את השעה הזאת עם מלכת הסול. אריתה פרנקלין. רני, אתה יודע שזה שיר הצבי הנינג'ה? איך קוראים לרעים בצבי הנינג'ה, אתה זוכר? יש אחד ביבופ. וזה רוקסטדי.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי.
4: שיקומה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. צהל ושב"כ חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שחזיק בשבי את שלושת החטופים שנורו בשוגג על ידי צהל. ג'נדיה, ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'איה בארגון הטרור חמאס, היה ראש חוליית נוח'בה שפשטה על קיבוץ נחל עוז בשבעה באוקטובר והשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זיכרונו לברכה. בנוסף, ג'נדיה היה אחראי על החזקת יותם חיים, סמר אל טלאלקה ואלון שימרי, זיכרונם לברכה, במנהרה התת-קרקעית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שלאחרונה ג'נדיה ניסה לקדם פעילות טרור מול כוחותינו, שלשום חוסל בצפון הרצועה. אחיו של אלון שימריז, יונתן ועידו, מסרו לכתבנו אופק נויברגר שום פעולה לא תחזיר לנו את אלון, אח שלנו הגיבור. יחד עם זאת, בלי המחבל המתועב הזה, העולם הוא מקום טיפה יותר טוב. הזרוע הצבאית של חמאס הוציאה להורג פלסטיני בן 47 שלטענתם סייע לחיסולו של מפקד הזרוע עזדין אל-חדד. מקורות בזרוע אמרו לעיתון השרקל אוסט כי הסוכן נראה בזירת התקיפה לאחר החיסול ואחר כך גם בבית החולים השיפה כדי לוודא את אוצותיה. על פי חמאס הוא הודע בחקירתו בסיוע להריגת 30 פעילים בחמאס ובפלגים אחרים והציג אמצעי ההזנה שקיבל ממפעיליו. מקורות מסרו כי בקרוב יוכרז על פלסטיני נוסף שסייע לחיסול יורשו של אל-חדד, מוחמד עודה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. המשטרה עצרה שבעה חשודים במעורבות ברצח כפול ברמת הגולן לפני כשבועיים, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
12: השבעה נעצרו בתום חקירה סמויה של מחוז הצפון במשטרה, שהחלה לאחר רצח שבוצע ביישוב בוקטה שברמת הגולן, שם נרצחו שני גברים בשנות ה-50 לחייהם. במהלך החקירה נתפס בין היתר הרכב ששימש את חוליית הרצח והוסלק בקריית שמונה. מעצרם של שלושה הוארך עד ליום ראשון, ושל היתר עד לשלישי.
11: תאונות הדרכים, לוחמי אש מתחנת גליל גולן חילצו צעיר בן 20 שנלכד במכוניתו בעקבות תאונה בין המכונית לאוטובוס בצפת. לוחמי האש נאלצו להשתמש בכלים יהודיים על מנת לחלצו מהרכב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים במצב קשה. חמישה פצועים נוספים, בהם אישה בת 24 במצב בינוני וארבעה פצועים קל, פונו אף הם לבית החולים. תאונות תאונות העבודה, פועל כבן 40 במצב קשה לאחר שנפל מגובה של 8 מטרים בתל אביב. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי הפועל חולץ על ידי כוחות הכיבוי והועבר לבית החולים יחילוב בעיר. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה החדשות.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

0: זקני צפת, שישי שבת, שלום לכולכם, אחת ושבע דקות, מה העניינים? טוב שאתם איתנו. בר קץ על השירים, אילון די, אליאנה הרולד כאן איתי באולפן, וגם אחד רני גפן, שלום חמוד.
1: בסדר.
0: בסדר? אמרתי שלום, אתה אומר לי בסדר? אני אוהב אותך. מה שלומך, כיף עם אבא בעבודה?
1: כן.
0: מה היה הכי כיף היום? עד עכשיו מה היה הכי כיף? מה, החומוס, אה? החומוס, החומוס ביפו טעים, נכון? כמו ב...
1: שיר.
0: כמו בשיר, החומוס ביפו טעים. אתה מכיר את השיר הזה גם, נכון? זה שמעתי לך בבית המון המון המון. מה זה השיר הזה?
1: אפריקה.
0: של מי? כמובן. אז אנחנו ביחד עד שלוש, מלא שירים יפים. גם בחירות כלל משפחתיות וגם דברים יותר שלנו, של הבייס. תצטרפו אלינו, מקווה שתהנו. לבריאות, רני. תגיד לכולם, תהנו.
1: תהנו.

מה אני אגיד לכם, חסר לי השיר הזה בחיי במינונים המוכרים. טוטו, אפריקה. 1:12.

0: ג'ודית.
1: עכשיו הכל בסדר, 1:21 גלגלץ. מעטים, מעטים בעולם השירים, וזה לא עניין של טוב, לא טוב, איכותי, לא איכותי פה, שם, זה וזה, מעטים העולם השירים, שהשיר נגמר ויש לי את החשק, בא לי לשמוע אותו עוד פעם, מההתחלה. לא מזמן נתתי את השיר עם אותו שיר, עם אותו השיר באותו הביצוע, דעתי עברתי איזה חצי שעה. Talking Heads, live. Slippery People.

קולד אז אייס, 1:30, אנחנו גלגלת, 6 צפון, הבקה ג'אט עד עירון, צאו בזהירות, 1-800-891-8, תזמונים, ענייני הכבישים, אריאל זילבר,

אז התחלנו עם אפריקה טוטו, ואז פול סיימון שיר אפריקאי, ויודית רביץ שיר דרום אמריקאי, ומיליארד סינים. אז נשארנו את אוסטרליה, ואז נתפור איזה ארצות הברית וסלמטק.

אקדקה, ACDC, Back in Black, 135, גלגלת, אתמול בהכי טוב בעולם, מחר יום העצמאות האמריקאי, 250. אז אתמול בהכי טוב בעולם, עשינו את המצעד שלנו עם השירים על אמריקה הכי טובים בעולם. ובורן אין דה USA, מקום ראשון, מקום שני, אם אני זוכר נכון, היה Empire State of Mind, במקום שלישי היה ג'ון דנבר, Country Roads, Take Me Home, West Virginia וכו'. שירים נפלאים וגדולים וטובים לא זכו להיכנס לספשייל הזה, כי המקום, מה אני אעשה חבר'ה, מוגבל. המקום מוגבל. אז יש פלייליסט משלים עם עשרות שירים שלא נכנסו לתוכנית המלאה, אבל הם חלק מהטופוגרפיה הממש של המקום. שירים שבחרנו וליקטנו על ערים ועל סטייטס ועל מקומות וגם על היבשת כולה. שיר שחזר הרבה בבקשות, אבל מה אני אעשה? לא הצלחנו. אז הנה, קחו היום Razor Light, אמריקה. ואחר כך עוד שיר, שניים, שלושה שיכלו להיכנס אתמול, אבל יצא שלו.

אז הפלייליסט המלא בספוטיפיי, אפשר למצוא אותו בסטורי של גלגלץ או בסטורי שלי הפרטי. והתוכנית המלאה מחכה לכם באתר, באפליקציה, באיפה שאתם רגילים לשמוע פודקאסטים בדרך כלל. הנה עוד אחד יפה יפה. BG's. יש להם גם את Nights on Broadway שהיה אופציה. אז זה היפה באמת. Massachusetts.

מסצ'וסטס, 1:42, אנחנו גלגלץ. כן, כמו שאתם, רני, העברתי אותו לענייני הצבי הנינג'ה, כי הוא התחיל פה, התחלנו לדבר על שטויות וזה, אז רני עכשיו רואה צבי הנינג'ה, ומה הוא אמר שם? בויאקצ'ה? זה כמו כי במקום קוואבנגה, זה מה שהם אמרו? טוב, הילד מפוקס לגמרי על האייפד, נשאיר אותו שם. היום יום הולדת 66 לווינס קלארק. האיש היה שם בתחילת הדרך של דפש מוד, ובהמשך גם ביזו ואירייז'ר. בוא נשמע שני שירים מהקריירה הארוכה והיפה שלו. יזו ו-Only You.

וכאן ההרמוניה בסיום, שבקאבר זה מה שפותח הפדדדה פדדנה. יזו, only you. אני יודע שהבטחתי שני שירים של וינס קלארק, אבל בעודי מנגן לכם את יזו, פשוט שמעתי, השיר הבא חייב להיות זה. אז אני חייב לכם אירייזר במועד מאוחר יותר, בסדר? את Little Respect. כבר שובץ, אבל פיקוח נפש דוחה אירייזר. מטרופולין, אפרת גוש, מלאכים.

ברגע האחרון החלפתי שיר. היה אמור להיות מאני. קחו את טיים. מתפנק לנו על הסולואים. פינק פלויד.

ארבע דקות לפני השעה 2, שעה שנייה שלנו ביחד מסתיימת לה. רוקפור, מכונת הזמן, ישגרו אותנו עד למהדורה של 2, ניפגש כאן לעוד שעה שלמה אחר כך, מלא מוזיקה יפה, תארו איתנו, מחכים לכם.

0: שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פעילות כוחות צהל במהלך השבוע האחרון. בדרום לבנון חיל האוויר ביצע 4 תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום על הכוחות, פגע ב3 מפקדות חיזבאללה והשמיד תוואי תת-קרקעי באחד הכפרים במרחב. ברצועת עזה הושמדו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר, חוסלו כ-20 מחבלים, ביניהם כאלה שעסקו בשיקום תשתיות חמאס, וחלקם אף פשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר. וביהודה ושומרון נעצרו יותר מ-60 מבוקשים ונתפסו בין היתר אמצעי לחימה רבים, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. ציון דרך היסטורי בחטיבה החרדית בצהל חשמונאים. המחזור הראשון של קורס הקצינים בחטיבה הסתיים. לראשונה בתולדות צהל הוכשרו 16 קציני יבשה קרביים במסלול הכשרה שנערך ברובו בבסיס האימונים של החשמונאים מחוץ לוועד אחת. בצהל אומרים כי כעת ימשיכו הצוערים ל4 חודשי השלמה חילית, ולאחר מכן ישתלבו במגוון תפקידי קצונה בחטיבה החרדית. לפי צהל, הקורס יתקיים בהתאם לרמה המקצועית של הצבא וחלל את כלל התכנים המועברים בוועד אחת, תוך שמירה מלאה על אורח החיים החרדי. הזרוע הצבאית של חמאס הוציאה להורג פלסטיני בן 47 שלטענתם סייע לחיסולו של מפקד הזרוע אז עדין אל חדד. מקורות בזרוע אמרו לעיתון השרק אל-אוסד כי הסוכן נראה בזירת התקיפה לאחר החיסול ואחר כך גם בבית החולים השיפה כדי לוודא את תוצאותיה. על פי חמאס הוא הודע בחקירתו בסיוע להריגת 30 פעילים בארגון ובפלגים אחרים והציג אמצעי האזנה שקיבל ממפעיליו. המקורות מסרו כי בקרוב יוכרז על פלסטיני נוסף שסייע לחיסול יורשו של אל-חדד, מוחמד עודה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בצפת. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מוסרת שצוותי מד"א פינו לבית החולים זיו בעיר, צעיר בן 20 במצב קשה, צעירה בת 23 במצב בינוני, ו4 פצועים במצב קל. מספר פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו לאחר שהקימו דוכן בשוק התקווה בדרום תל אביב. בתיעודים נראים עוברי אורח דוחפים, פועלים באלימות ופוגעים בדוכן. כתבנו טובי הגניק מוסיף כי 2 חשודים במעורבות בתקיפה נעצרו והועברו לחקירת המשטרה. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלצ.
6: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

אם מסתדר ויש זמן, אז למה לא? הוא הולך, מה? הדורס, Love Me Two Times. בעיית און חמורה על הסטנד של המיקרופון. ליאנה, את מכירה את זה? שהמיקרופון פשוט צונח לו. אנחנו צריכים, יש רכש של ויאגרה לסטנדים של מיקרופונים. 2:06, שלום לכם, גלגלץ, מה העניינים? ג'י מוריסון, דורס, הלך לעולמו לפני 55 שנים, בגיל 27, מהמייסדים בעצם של המועדון הידוע לשמצה. גלגלץ, 3 שעות של מוזיקה טובה, של רוק אנד רול לסוף השבוע, שעה שלישית ואחרונה, בר קאץ, עורך, אילון די, מפיק, אליאנה הרולד על הסאונד, לי קוראים עומר גפן. איתי כאן באולפן, רני גפן, רני תגיד שלום מרחוק, תגיד שלום! לא, אני מצייר עכשיו באייפד, עשו זה. אז רני כאן, אפילו מודי הגיע לבקר, שלום מודי, הוא עוד לא יודע לדבר, הוא רק בין 4 חודשים, ואימא, שבמתחרים, אז לא נדבר. יאללה, נמשיך.

בעוד שבוע מהיום, הרולינג סטונס אמורים להוציא אלבום חדש, 25 במספר, נקרא Foreign Tongues, שפות זרות. כבר יצא ממנו כמה סינגלים, הנה אחד היפים שמתוכו, Jealous Lover. יפה שגם הסטונס וגם מקארטני מוציאים פרויקטים, אתם יודעים שאנשים בגיל מבוגר ומאוחר, פרויקטים הם בכיוונים שונים לחלוטין. מקארטני משהו הרבה יותר נוסטלגי, שמסתכל על הילדות שלו ועל ליברפול. והסטונס לא כבולים לשום, לשום מועד, לשום זמן, לשום דבר. זה נקרא Jealous Lover, חדש לסטונס. האלבום יוצא עוד שבוע.

0: הנשמות הטהורות שלא יגמר לי הלילה, 2:20, גלגלץ. אין דיווחים כרגע, הכל בסדר, סעו בזהירות, הכבישים פנויים. 1-800-890-18. 3 ביולי. נגמרו להן המסגרות. סוף שבוע ראשון של החופש הגדול, נכון רני? באת עם אבא לעבודה?
1: נכון.
0: ומה, כיף לך עם אבא בעבודה?
1: נכון, כן.
0: מה הכי כיף בעבודה של אבא?
1: לא יודע.
0: לא יודע? מה, זה המוזיקה או הדיבורים? מה יותר כיף? נכון, יש לנו כאן עוד אורח באולפן?
1: כן.
0: מי זה?
1: מודי.
0: מי זה מודי?
1: אח הקטן.
0: מודי זה אח הקטן שלך?
1: כן.
0: בן כמה הוא?
1: רק עכשיו חודשיים.
0: קצת יותר, הוא כבר בין 4 חודשים. ומה אתה רוצה לספר לי על מודי? איך זה שיש לך אח קטן?
1: כיף.
0: זה כיף? זה רק כיף? זה הכל הכל כיף? או שלפעמים זה לא כל כך כיף?
1: הכל הכל כיף.
0: מה אתה אוהב לעשות איתו?
1: לשחק איתו.
0: ומה אתה לא אוהב שהוא עושה?
1: שהוא קצת בוכה.
0: אתה לא אוהב שהוא קצת בוכה? זה לפעמים מפריע, נכון?
1: כן.
0: אולי נשים שיר שמתאים לזה. איזה שיר נשים עכשיו?
1: יש שיח קטן.
0: של מי זה?
1: אריק איינשטיין.
0: בוודאי. רני, אתה מה זה אח גדול נהדר? אנחנו נשמיע את זה למודי כשהוא יגדל.

קרוסבי, סטילס, נאש אנד יאנג על וודסטוק. אגב, אתמול, רק ממש אתמול, הכי טוב בעולם, מצעד עם השירים הכי טובים שנכתבו על אמריקה. וודסטוק ספציפית לא הכנסנו, צריכים להכניס אותו לפלייליסט המושלים. לא יפה ששכחנו. לא יפה.

Fleetwood Mac עם Dreams, 2:37 דקות, אנחנו גלגלת, 3 שעות של רוק לסוף השבוע, כבר מתקרבים ומתכנסים לקראת סיום התוכנית שלנו. הנה שיר יפה, יפה, יפה, לא מוכר, גם בתוך הקטלוג של הלהקה, של הביץ' בויז, זה ממש לא אחד מהשירים הגדולים, אולי אפילו לא טופ 20. אני מכיר אותו בזכות הסרט Almost Famous, פסקול נפלא, מושלם, גם השירים שלא הכרתי מתוכו לפני כן הפכו להיות שירים שחשובים לי במיוחד, לסיפור המוזיקלי שלי מבחינתי. הביץ' בויז, פסיכדלים לחלוטין, פיל פלוז.

הביץ' בויז, 5 שנים אחרי פט סאונדס. הביץ' בויז וידעו לומר שחור על גבי לבן שהתדמית הטובה והנקייה שהייתה להם פגעה בכיוונים המוזיקליים שאליהם הם התפתחו. וגם ב... הייתי אומר לא היעדרו, אבל בטח היעדר המנהיגות של בריאן ווילסון, האחים האחרים התחילו לבלוט יותר ולקחת יותר. מי שכתב את השיר הזה הוא האח הצעיר יותר, קארל ווילסון, שלא כתב הרבה מהקטלוג של הביץ' בויז, אבל כן שר כמה מהגדולים, כולל את God Only Knows, שרק לא מזמן עשינו עליו האזנה מודרכת. מומלץ. טיים עם פעלה. Cause I'm a man.

0: ברוסי עם I'm on fire, 4 דקות לפני 3, ואנחנו מסיימים להיום. תודה רבה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לבר קאץ, לאלון די, לאוהד מנדלאוי, שחר רמנו יהיה כאן אחריי, לי קוראים עומר גפן, רני גפן, תודה רבה גם לך. היה לי כיף שבאת איתי לאולפן היום, היה לך כיף גם?
1: כן.
0: מה אתה רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו?
1: ביי.
0: ביי, תשובה טובה, שבת שעה?
1: לא.
0: אצלנו אומרים שבת שלום חנוך בתוכנית. אתה מכיר את שלום חנוך?
1: לא.
0: חבר של אריק. רני, אני אוהב אותך הכי בעולם. היה לי כיף איתך נורא. תבוא גם שבוע הבא?
1: כן.
0: כן? באמת? יאללה, כן. שבת שלום חנוך, נשתמע שבוע הבא, יאללה ביי.

0: שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פעילות כוחות צהל במהלך השבוע האחרון, בדרום לבנון חיל האוויר ביצע 4 תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום על הכוחות, פגע ב3 מפקדות חיזבאללה והשמיד תוואי תת-קרקעי באחד הכפרים במרחב. ברצועת עזה הושמדו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר, חוסלו כ-20 מחבלים, ביניהם כאלה שעסקו בשיקום תשתיות חמאס, וחלקם אף פשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר. ביהודה ושומרון נעצרו יותר מ-60 מבוקשים ונתפסו בין היתר אמצעי לחימה רבים, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. ציון דרך היסטורי בחטיבה החרדית בצהל, חשמונאים. המחזור הראשון של קורס הקצינים בחטיבה הסתיים. לראשונה בתולדות צהל הוכשרו 16 קציני יבשה קרביים במסלול הכשרה שנערך ברובו בבסיס האימונים של החשמונאים מחוץ לוועד אחת. בצהל אומרים כי כעת ימשיכו הצוערים ל4 חודשי השלמה חילית, ולאחר מכן ישתלבו במגוון תפקידי קצונה בחטיבה החרדית. לפי צהל, הקורס יתקיים בהתאם לרמה המקצועית של הצבא וכלל את כלל התכנים המועברים בוועד אחת, תוך שמירה מלאה על אורח החיים החרדי. החשוד ברצח הצעיר בן ה-19 בטייבה בתחילת השבוע נעצר בדירת מסתור בטירה. הנשקים ששימשו ככל הנראה לביצוע הרצח נתפסו, בנוסף למטעני חבלה מאולתרים. מחקירה ראשונית עלה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה, כאשר החשוד, תושב האזור בשנות ה-20 לחייו, הוא גרוש של בת משפחת הקורבן. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. מספר פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו לאחר שהקימו דוכן בשוק התקווה בדרום תל אביב, ואת יהודים נראים עוברי אורח דוחפים, פועלים באלימות ופוגעים בדוכן. כתבנו טובי אגלניק מוסיף כי 2 חשודים במעורבות בתקיפה נעצרו והועברו לחקירת המשטרה. אחרי הפסקה של 4 חודשים, חברת התעופה אייר פרנס נחתה היום בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי החברה תפעיל טיסה יומית. אתמול חברת לופטנזה חידשה את פעילותה ותפעיל 14 טיסות שבועיות. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, בהרים ישררו ארפילים. אלה החדשות.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
7: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

לפעמים אני רק תוהה מה היה קורה אם השיר הזה היה הולך לפסטיבל ההוא במקום הפרח בגני, והאם היה זוהר עצום ממדים כמו שקיבלנו אחרי הפרח בגני, או שהיינו מדברים על זוהר גם היום, או שאנחנו מדברים על חיים משה ואחרים. אי אפשר לדעת, סך הכל תהיה. צהריים טובים, אתם על גלגלת, אני שחרמנו לשלוש השעות הקרובות שיכניסו ככה את השבת. אילון די בהפקה, עוד מנדלאוי על הצד הטכני, תודה לעומר ורני גפן שהיו כאן לפניי. ואם תחפרו קצת בתוך היוטיוב, גם תמצאו את הגרסה המקורית של שיר פרטי, וכמו שאני תמיד אומר, איזה מזל שזוהר לקח אותו אליו, ומסוג השירים האלה שככה תמיד עושים מצב רוח טוב, וגם השיר הבא עושה אותו דבר, אבל בר צברי שיחק את זוהר בהצגה, ואומר שאף פעם לא מאוחר להיות עצמך. יוני בחור

כן, ריאנה עם דיימונדס, אין לנו דיווחי תנועה, אם אתם רואים משהו רוצים להגיב, אנחנו ב-05290-2002, אז אני אנצל את זה שאין לנו דיווחי תנועה, לפנות לכל אותם הנהגים, שאני במהלך השבוע נהגתי המון בכביש, שחוצים באור אדום מלא, לא מהבהב, לא שום דבר, אתם עלולים להרוג אנשים, ועשויים להרוג אנשים, ולכל האנשים שעומדים בירוק, קחו עוד שנייה, שתיים, לפני שאתם נכנסים לצומת, כי יש את כל המשוגעים האלה שכנראה לא רואים צבעים, ונוסעים כמו משוגעים, בלי הבחנה, ועלולים להרוג אתכם בכל רגע, אז תורידו את הרגל מהגז, מספיק חם, תורידו את הידיים מהניידים, זה עלול לעלות בחיים של אחרים, מי שלא מבין את זה, כנראה צריך לחטוף כנסות יותר גבוהים. מי שעובר באור אדום, הוא לוקח גורלות של אחרים בידיים שלו. אז תפסיקו עם הדבר הזה, כי אני לפחות 4-5 מקרים ראיתי של אנשים שפשוט נכנסו לצומת באדום. אז אין לנו דיווחים, אבל יש לנו הזהרה לכל הנהגים האלה, לכל מי שבכבישים. לא יודע מה עובר עליכם. טוב, הנה שיר חדש של ססון שאולוב, שקובע עם הבחורה ב-8 בנווה הדרים, רק לא אומר לה באיזה עיר. הוא אומר לה שהוא לא שומר שבת, שהיא לא נמצאת, ועוד ועוד ועוד. אחריו, תגיע זמרת שהרימה טלפון לבחור, ופשוט אמרה לו שהיא מתגעגעת. מעניין מי זאת תהיה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: אתם על גלגלצ, ואני יכול להישבע שהשיר הזה של אבא היה מלווה כל מיני סרטים הודים וטורקיים שאז הפיצו בשנות ה-80 בקלטות וידאו. ההתחלה לפני של חברת ההפצה, לא זוכר כרגע מי, הייתה בדיוק השיר הזה. טוב, היום אנחנו מציינים 3 שנים לפטירתו של חופני כהן, שהיה איש מאוד טוב, עם לב רחב, כזה שלא שם את עצמו במרכז, ותמיד בכל הקלטות שתראו משנות ה-80 וה-70, תראו את חופני, הוא המערך, הוא האיש שנותן את הבמה לאחרים, כדי שיצליחו, דבר שהוא מאוד מאוד שונה וחריג בנוף הזה של התעשייה, מאוד מאוד צינית, והוא הלך לעולמו בגיל 76 בלבד, והשירים שלו הפכו, הוא נגיד שלא היו הרבה שירים שלו, אבל כאילו אלה שכן היו מצליחים, אפילו השיר הבא שנכנס למערכון של הגשש החיוור, ומי שיודע שבתקופה ההיא, אם נכנסת למערכון של הגשש, אז היית להיט מאוד גדול. אז הנה הוא עם בת הזמן, לאלן כשהשמש עולה, ואחריו הצטרף אליו דקלון לשיר שאומרים, שהוא ב... טופ 3 של הז'אנר בכל הזמנים. נוח ושלום חופני, תגעגעים.

ברי וייט שבחר 23 שנה למותו של הזמר הנהדר הזה. אנחנו נגיד לכם שאין לנו דיווחים. אם אתם רואים משהו בכבישים, רוצים לדווח או לספר לנו משהו, אנחנו ב-052-90-2002, ותודה על התגובות, גם רמי, גם לילך, גם תהילה, גם עדי, ועוד הרבה אנשים שכותבים מכל מיני פלטפורמות, אז אנחנו ככה אוספים. טוב, ב-2004 שלומי סרנגה היה אמור לעשות מופע ענק בהנגר 11, ולהביא את הזמרת אלני ויטלי, שאיך נגיד, נכנעה ללחצים המאוד מאוד גדולים להחרים את ישראל, והוא מביא כחלופה זמרת לא פחות טובה, פיצה פפדופולו, יום אחד כשאני אקים רשת פיצריות, זה ישם, שעולה לבמה וכובשת אותה בצורה פנומנלית עם קול עמוק. מי שמכיר את פיצה פפדופולו, היא שרה את דילוסיס אשליות, שרה ניבין ועשתה ציפור זרה, אבל היא עולה לבמה ויחד איתו מבצעת את פרטח נר ירבו, להלן השיר של קזנג'ידיס, שהופך כאן להיות אמא אמא של חיים משה. טוב, כמה מילים, אבל נקדיש את השיר הזה לאראל אזואלוס וכל החברים שלו מגדוד שמשון, שסיימו מסע קומטה בחטיבת כפיר. תשמרו על עצמכם, מחכים לכם בבית. אין טיים. לא לשבור צלחות, אבל כן לשמוע את פיצה פפדופולו יחד עם שלומי סרנגה.

רותם כהן ודסמר בואנו עושים את כל כך יפה לך חצי חצי, אם אנחנו ככה באווירה לטינית, אז בטח השיר החדש של שקירה, השיר של המונדיאל, השתלט לכם על האוזן ועל הטלפונים וכל מיני מקום, בטח אם אתם רואים את המשחקים שחלקם בשעות לא סבירות ועוד הולכים להערכות ופנדלים וזה, תנו לישון. טוב, אנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו כאן בגלגלץ עם השיר הזה של שקירה שנקרא די די, אחרי שהיא עשתה את השיר של מונדיאל 2010, כנראה הבינו שזה טריק שדי עובד. השעה הבאה תיפתח עם שיר של חיים משה שאני כבר אומר לכם מעכשיו, תפתחו חלונות כדי שכל השכונה תשמע את השיר הזה. אנחנו רוצים לחדשות שיהיו טובות ונחזור, אני שחרמנו ו... הנה שקירה.

0: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בתגובה לפגיעה בכוחות צהל הותקפו כ-10 תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. בתקיפה נוספת להסרת איום, כוחות אוגדה 91 תקפו מסעית ששימשה את ארגון הטרור להעברת אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. התפתחות בפרשת הרצח של אימנו בנימין זלק, זיכרונו לברכה. אחד הנאשמים המרכזיים בפרשה שוחרר למעצר בית, חרף התנגדות הפרקליטות, לאחר יותר מחודשיים שבהם שהה מאחורי סורג ובריח. ידיעה שמסר כתבנו, אדר גיציס. החשוד ברצח הצעיר בן ה-19 בטייבה בתחילת השבוע נעצר בדירת מסתור בטירה. הנשקים ששימשו ככל הנראה לביצוע הרצח נתפסו, בנוסף למטעני חבלה מאולתרים. מחקירה ראשונית עלה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה, כאשר החשוד, תושב האזור בשנות ה-20 לחייו, הוא גרוש של בת משפחת הקורבן. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. תאונות הדרכים, שני רוכבי אופנוע התנגשו במעקה בטיחות בכביש 918 סמוך לגדות שבגליל העליון. צוותי מד"א פינו למרכז הרפואי זיו בצפת נערה בת 17 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ופצוע נוסף במצב קל. בלון, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה למרכז הרפואי שמיר אסף הרופא עם חבלות בראש ובגב. גבר בשנות ה-30 לחייו, תושב אפרת, נעצר בחשד לקיום עבירות סחר בסמים בקרב בני נוער. בחיפוש שנערך בביתו, אותרו בין היתר כ3.5 קילוגרם סם מסוג קנאביס, חומרים נוספים החשודים כסם, כלי רכיחה וייצור סמים נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מוסרת שבהמשך היום יובא החשוד בפני בית משפט לדיון בערכת מעצרו. אחרי הפסקה של 4 חודשים, חברת התעופה Air France נחתה היום בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי החברה תפעיל טיסה יומית. אתמול חברת לופטנזה חידשה את פעילותה ותפעיל 14 טיסות שבועיות. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ולזמני כניסת השבת, פרשת פנחס, הפטרת דברי ירמיהו, בירושלים ב7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב7:29, ובחיפה תיכנס השבת ב7:22, ולזמני צאת השבת מחר, בירושלים ב8:30, בתל אביב ב8:33, בחיפה ב8:35, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב8:31. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

הגיטרה פה, וחיים משה, והשיר הזה בכלל שייך לאריסן מ-69, אבל מי זוכר כשחיים משה מבצע את באו הצלילים, צלילי הלילה, צלילי הלל, שיר שזכה לכל כך הרבה גרסאות, אבל הרבה אנשים יגידו, זה השיר של חיים משה, לא? זהו, אז לא, זה של אריסן. טוב, אתם על גלגלץ, תהוריים טובים, אני שחר אמנו, לעוד שעתיים עד כניסת השבת, גל אקלום בהפקה, עד מנדלאוי על הצד הטכני, ואם אתם רואים משהו בכבישים, רוצים לדווח, להגיב, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ, כמובן אתם לא נוהגים. אז דיברנו על אריסן, ולא נקפח את אריסן, שהוא דווקא עושה חידוש לנווד אל אלווידו, לספינת השכחה, ואני ראיתי פעם בסרט של קובי פרג' איזה משפט מאוד יפה שאומר, החיים כולם שכחה, כי אם היינו זוכרים הכל, כן. היינו מתים רק מלזכור. אז הנה, אספרה.

2002, גם אתם רוצים להגיב, ים כותבת, איזה כיף, ים של נוסטלגיה ושירים שכבר לא עושים כאלה היום, תודה ושבת שלום. ועירית כותבת שהחיבורים בין האולד סקול המזרחי לשירים מסגנונים, מסגנון אחר, מדליק. טוב, הנה זמרת שהתברגה מאוד מאוד חזק במקום השני במצעד שלנו בגלגלץ, והיא גם יודעת לשלב מזרח, מערב, אבל היא אוהבת הרבה פעמים ללכת גם לקחת השראה מזמרות אחרות, אבל זה מצליח. הנה, הודיה עם 10 רמות מעליו.

עוד היה עם 10 רמות מעליו, והזמרת הבאה, אתם פוגשים אותה על הבמה יחד עם טיפקס, היא הצטרפה ללהקה לפני כמה שנים או חודשים, בתקופה האחרונה נקרא לזה ככה, אבל שני יצהרי הייתה זמרת מאוד מאוד מבטיחה בתחילת 2010, היה לה להיט ענק שנקרא יא בינתי, שלא רק ככה סחרר את כל המדינה, הוא זכה לאפילו מעל 700 השמעות בחודש ברגע שהוא יצא, וכבש את המצעדים בתחנות, וגם נתן תקווה שיש פה זמרת שהולכת ככה להפציץ ולהיות חלק מהקדר המאוד מאוד מצומצם של זמרות, אבל שני יצהרי הלכה לתחום משחק ותחומים אחרים, וחזרה ובאה, וכמה טוב שטיפקס החזירו אותה לבמה, אבל איך אומרים? 2010...

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: קלאסיקה,
2: קלאסיקה,
1: זה גלגלת.
3: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
4: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, ואחד הדברים שחוזרים בבקשות שלכם, של המאזינים, זה לשמוע את פיירוז. אז אנחנו מאוד מאוד קשובים, והשיר הבא אולי השיר הכי גדול של פיירוז, בטח בעיניים ישראליות, יש לה עוד הרבה שירים על הטבע ובהירות, ואפילו על תחנת האוטובוס, ושילוב עם מוזיקה קלאסית, אבל חבייטק בלסייף, זה אולי השיר הכי יפה והכי נוגע שלה, יש לזה גם גרסה צרפתית של קופבלה, ויש ילדונת ששרים חיים משה וישי לוי, וזהבה בנים נשבעת, ועוד ועוד הרבה גרסאות, אבל האם ידעתם שהשיר הזה בכלל מתחיל מתלונה של פיירוז לבעלה? הם אמורים להקליט באולפן, והוא מאחר, והיא עומדת שם בגשם, מחכה לו, ובזמן שהיא עומדת ברחוב היא נרטבת כולה, וכשהוא בא היא מתלוננת שהוא השאיר אותה לבד בגשם, ומשם נולד השיר הזה של חבייטק בלסייף, של האהובה שמחכה לאהוב שלה שיחזור, ומחכה לו בקיץ ובחורף, והגשם שוטף אותה, ואפילו מכניסים לתוך השיר הזה את המשפט היפה שמספר את כל התלונה. הוא אמר לה חכי והיא חיכתה לו בדרך, והוא הלך ושכח אותה בזמן שנרטבה בגשם. אז בדרך כלל משמיעים את הגרסה הרגילה, אז הנה גרסה אחרת, פיירוז באולימפיה בצרפת ב-79, בגרסה שבעיניי היא מאוד מאוד מרגשת, בעיקר בגלל הפזמון השני שפיירוז שם מדגישה את החבייטק, ואת זה עושה רק בן אדם שאוהב מישהו אחר, וכנראה, כמו שאומרים תמיד, היה שווה לחכות, כי האהבה שלנו היא מעל עונות השנה, מעל הזמן. הנה פיירוז, אחריה יהן פיירוז תגיע.

ריטה עם ימי אטום, ואנחנו נדווח שתל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד מחלף חמד. זה כל מה שיש לנו לדווח. אתם רואים עוד משהו, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ שלנו. נעלה קצת קצב, נעלה.

טל נרגלסי, אם מישהו מחכה לך בחוץ, שיר הבא, נועם חורב כותב אותו, ולרגע זה נשמע כמישהו שחוזר לאישה, הביתה, אבל שיר לוי בשאריות מעצמי בעצם שר על המוזיקה, על הבריחה הזאת לתוך המנגינות כדי לקנות שקט, ויש פה אפילו, אם ככה מסתכלים בתוך המילים, איזשהו הקשר לניצחתי הכל של אמיר בניון, כי שיר שר שבסוף כל לילה הייתי מגיע עד אלייך, ואמיר שר בסוף כל לילה אלייך אני בא. טוב, אנחנו אוהבים את שיר לוי.

שיר לוי עם שיריות מעצמי, מביא אותנו לסוף השעה, ונגיד מזל טוב לעדי, שחגיגה יום הולדת 40, ואני הייתי אמור לשלוח ברכה, אז הנה אני שולח לך מכאן, מזל טוב, הרבה טוב, ואני מקווה שהחידון עם השירים היה מוצלח ביותר. אנחנו נסגור עם UB40, ונחזור לשעה השלישית והאחרונה מלאה במוזיקה, שככה תכניס לנו יפה יפה לפני השבת. חדשות, תהיו טובות, אמן, ונחזור.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 5. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בתגובה לפגיעה בכוחות צהל הותקפו כ-10 תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. בתקיפה נוספת להסרת איום, כוחות אוגדה 91 תקפו מסעית ששימשה את ארגון הטרור להעברת אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. התפתחות בפרשת הרצח של אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. אחד הנאשמים המרכזיים בפרשה שוחרר למעצר בית, חרף התנגדות הפרקליטות, לאחר יותר מחודשיים שבהם שהה מאחורי סורג ובריח. ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. ירדן לא תמנה בקרוב שגריר לישראל ותשאיר את שגרירותה בארץ בדרג נמוך, כך מסר לגלי צהל גורם דיפלומטי ירדני בעקבות החלטת מלך ירדן לסיים את תפקידו של השגריר רסן מג'לי. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שלפי ההחלטה שפרסם המלך עבדאללה השני, השגריר מג'לי יוחזר למטה משרד החוץ, צו שפירושו המעשי סיום תפקידו. מג'לי יוחזר לירדן עם פתיחת המלחמה ברצועת עזה, אולם המשיך בתפקידו משם. גם שגריר ישראל בממלכה רוגל רחמן נקרא לירושלים בפרוץ המלחמה, אולם מסיבות ביטחוניות. תאונות הדרכים, 5 בני אדם נפצעו בתאונה במספר כלי רכב בכביש 444 סמוך לג'לג'וליה. צוותי מד"א פינו לבתי החולים מאיר בכפר סבא ובלינסון בפתח תקווה, גבר בן 27 במצב קשה, אישה בת 65 במצב בינוני ושלושה פצועים נוספים במצב קל. בכביש 918, סמוך לגדות שבגליל העליון, שני רוכבי אופנוע התנגשו במעקה בטיחות. למרכז הרפואי זיו בצפת פונו נערה בת 17 במצב בינוני ופצוע נוסף במצב קל. בלוד, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה למרכז הרפואי שמיר אסף הרופא. גבר בשנות ה-30 לחייו, תושב אפרת, נעצר בחשד לקיום עבירות סחר בסמים בקרב בני נוער. בחיפוש שנערך בביתו אותרו בין היתר כ-3 קילוגרם וחצי סם מסוג קנאביס, חומרים נוספים חשודים כסם, כלי רכיחה וייצור סמים נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסרת שבהמשך היום יובא החשוד בפני בית משפט לדיון בהערכת מעצרו. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת פנחס, הפטרת דברי ירמיהו, בירושלים ב-7:14 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8:30, בתל אביב ב-8:33, בחיפה ב-8:35, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8:31. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
2: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

שפוגן פותח לנו שעה שלישית כאן בגלגלץ, ערב טוב, לקראת שבת שלום טוב, אני שחר אמנו, גלה כלום בהפקה, נטע שחר על הצד הטכני, מוזמנים לשעה שלישית מלאה במוזיקה טובה, והשיר הבא הוא שיר חדש של עדן בן זקן, שנמצא בפלייליסט שלנו, נקרא לופ שלא נגמר, היא כתבה אותו יחד עם עודיה, די שומעים את עודיה בתוך השיר הזה ש... יש לו פזמון משוגע.

No doubt, עם Don't Speak, אתם על גלגלץ, ואין לנו דיווחים מהכבישים, כולם כנראה בבית ככה נחים לקראת השבת, או פשוט משלימים שעות אחרי משחקי הכדורגל. הנה שיר שיצא ב-2007, והוא כל כך רלוונטי גם היום, ואני חושב שהאלבום הזה בכלל, ששרית חדד, אלבום עצום, עצום, זה ששומר עליי, אז הנה שיר הנושא.

בג'יז עם How Deep Is Your Love, ואחד השירים היפים והרומנטיים ביותר שלהם. בוא נחזור לאוגוסט 23, אתם יודעים, הרבה מוזיקה הייתה בשנת 23, עד שבאה המלחמה, באה 7 באוקטובר, ואחד האלבומים שיצאו היה אחת לדקה של איתי לוי, הוא אפילו התארח כאן בגלגלץ, אז אם אתם רוצים לראות את האירוח, אפשר עדיין למצוא אותו אצלנו בסטרימינג וברשתות, אבל האלבום הזה הוציא כמה שירים טובים, היו בו כמה דברים מאוד יפים, והמלחמה פשוט העלימה אותו, כמו שהעלימה הרבה מוזיקה שיצאה לפניה, אז היה כאן גם את אל תגידי לא, וגם את 10 אצבעות, ואחת לדקה כמובן, ושיר בשם מי זה שאני ממש ממש אוהב, ואחד השירים הבולטים בתוך האלבום היה את, שהדגיש את הקו האחר שאיתי לוי התחיל לטוות לעצמו, המילים אבי אוחיון ודודי בר דוד. איזה שיר יפה זה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אתם על גלגלצ, אני שחר אמנו, לוקח אתכם לתוך השבת, וליליה נאהבה את הרצף של ההתחלה עם Don't Speak. שפרה כותבת תודה על שילוב נהדר של מזרחית, רוק ופופ, כיף שמתאים ליום שישי. אביב אומר איזה שירים להיכנס איתם לשבת, והשיר הזה שמענו של נסרין, היה אמור להיות של עדן בן זקן, אבל היא ויתרה עליו, כי היא לא התחברה לכפיים האלה שלה, לומדת ללכת, ואולי טוב שכך, כי לפעמים שיר אחד שהופך להיות להיט אצל זמרת אחת, לא היה הופך אצל אחרת. שיר הבא, אני לא בטוח ש... לא היה הופך להיות להיט כך או כך, אבל הנה, ליידי גאגה וברדלי קופר עם שלום.

דן מוריסון שואל, אם אמרתי לך לאחרונה שאני אוהב אותך, אז תגידו אם אתם אוהבים, זה חשוב, זה טוב. אין לנו כרגע דיווחים, אתם רואים משהו אחר, דווחו לנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ, כמובן אם אתם לא נוהגים. הנה שיר שהוא עדות מאוד מובהקת לכוחן של הרשתות. השיר הזה יוצא באלבום של חוליו אגלסיאס ב-82, אבל באחרונה אתם רואים אותו ושומעים אותו בכל מקום, בגלל בן אדם אחד, קוראים לו סלאבה פומידור, והוא מאוקראינה, יוצר תוכן מאוקראינה, שמצלם את עצמו בכל מקום שהוא הולך, עם בקבוק קולה ביד, עם בגט, או סתם איזה שוקולד, או חטיף כזה או אחר, או קריך, והשיר הזה ברקע. עכשיו, זה שיר שמצד אחד כאילו מראה את החיים הטובים, ומצד שני, בן אדם שהולך בצורה הכי פשוטה, עם האוכל הכי פשוט, וזה עובד, 310 אלף עוקבים, ולא מעט חקיינים, שלכו לפרופיל של סלאבה לראות את הפלא הזה, אבל אנחנו ניתן את חוליו.

0: גם יחול האדון.
1: כולם היום עם הפיידאוט הזה, זה עושה בשידור בלגן. טוב, ביום ראשון יהיה גילוי מצבה לישי לוי, חודש מאז שהאיש הזמר האדיר הזה הסתלק מאיתנו והשאיר לנו הרבה מוזיקה וסיפורים וצחוק ודמע, ורק לשמוע את הרעיונות של אישי לאורך השנים ולהבין איזה בן אדם הוא היה וכמה היה מורכב וכמה הוא ידע להתמודד עם המציאות והלך לעולמו בגיל מאוד מאוד צעיר. אז הרבה מזכירים את שיתוף הפעולה שלו עם אמיר בניון ב-2012 באלבום את, אבל בתוך האלבום הזה, גם בתוך השיר היפה הזה, המופלא, שהוא אומר שהיה קשה לזהות, אבל בסוף הוא זיהה, ולדעת להגיד את המילה הפשוטה, יש שיר שפשוט מרגש כל פעם מחדש ששומעים, קוראים לו אבא, זה על אבא שבשמיים, וגם יכול להיות על אבא שלמטה, וישי כאן בתפארתו, זה לזכרו ולכבודו של ישי, שינוח על משכבו בשלום.

ישי לב עם אבא, המילים והלחן של אמיר בניון, וכמו שאמרתי ביום ראשון, כבר חודש ללכתו, יהי זכרו ברוך. אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ובדרך כלל לפני מודה אני, שהרבה מחכים לו, אני החלטתי לשים שיר כזה שמתכתב עם השבת, אז את גיא השקי פגשנו בכוכב הבא עם הרעמת טלטלים שלה והיכולות הנדירות, וגם לדעתי הייתה הרבה פעמים יושבת על הרצפה, שזה דבר מאוד מאוד חמוד. מאז היא עברה הרבה דברים, כולל טרגדיות משפחתיות, וגם הוציאה אלבומים כאלה ואחרים ושירים. אחד האלבומים נקרא תהילות, והוא מכיל פיוטים שהיא נתנה להם את הגרסה שלה, יא שמה אביונך, לך אלי, אני מאמין ועוד ועוד ועוד, אבל אנחנו מכניסים את השבת, אז הנה גיא השקי עם שלום עליכם.

גיא שקי ושלום עליכם, סוגרת לנו את השלוש שעות שלנו כאן בגלגלץ. תודה לאלון אילונדי וגל אקלום על ההפקה, רד מנדלאוי ונטע שחר על הצד הטכני, לכם שיזנתם והגבתם, תודה להשם. אני שחר אמנו, אחראי נוגה שחר, שתהיה שבת שלום ושקטה, נשתמע. מודה אני

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 6, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע כי הוא מתכוון לעזוב את הליכוד ולא להתמודד בבחירות המקדימות הקרובות במפלגה. בריאיון לפגוש את העיתונות בחדשות 12 ציין שהוא מתכנן לצאת לדרך פוליטית חדשה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי מתקיימים מגעים בין אדלשטיין לגלעד ארדן ואיילת שקד. אדלשטיין הודח לפני כשנה מתפקידו כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בצל מחלוקות מול המפלגות החרדיות סביב מתווה לגיוס חרדים שביקש לקדם. תאונות הדרכים, שני רוכבי אופנוע במצב קשה ובינוני לאחר שנפצעו במהלך הרכיבה בכביש 66 סמוך לדיר חנה שבגליל התחתון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוותי מד"א פינו למרכז רפואי צפון פוריה את השניים, גבר בן 35 וצעיר בן 22. בכביש 444 סמוך לג'לג'וליה, חמישה בני אדם נפצעו בתאונה בין מספר כלי רכב. צוותי מד"א פינו לבתי החולים מאיר בכפר סבא ובלינסון בפתח תקווה, גבר בן 27 במצב קשה, אישה בת 65 במצב בינוני ושלושה פצועים נוספים במצב קל. ירדן לא תמנה בקרוב שגריר לישראל ותשאיר את שגרירותה בארץ בדרג נמוך. כך מסר לגלי צהל גורם דיפלומטי ירדני בעקבות החלטת מלך ירדן לסיים את תפקידו של השגריר רסן מג'לי. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שלפי החלטה שפרסם המלך עבדאללה השני, השגריר מג'לי הוחזר למטה משרד החוץ, צו שפירושו המעשי סיום תפקידו. מג'לי הוחזר לירדן עם פתיחת המלחמה ברצועת עזה, אולם המשיך בתפקידו משם. גם שגריר ישראל בממלכה רוגל רחמן נקרא לירושלים בפרוץ המלחמה, אולם מסיבות ביטחוניות. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, בהרים ישררו ערפילים. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת פנחס, הפטרת דברי ירמיהו, בירושלים ב7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב7:29, ובחיפה תיכנס השבת ב7:22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב8:30, בתל אביב ב8:33, בחיפה ב8:35, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב8:31. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: אוזיס, whatever. 6-8 דקות עכשיו, בערב של יום שישי, בואכה שבת, שתכף תיכנס אלינו, ואנחנו נזמין אותה ככה, שתרצה לבוא, עם שירים שעושים חשק. גילי פוקסמן שאל, בחרה לנו אותם. תודה רבה גילי. וגאלה כלום מפיקה אותנו, נטע שחר טכנאית, אני נוגה שחר, לפני היה שחר אמנו, אז כל השמות קשורים, כל ישראל חים. מה קורה? מה העניינים? איך עוברת תחילת השבת עד כה? אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש לדודו טסה, מתוך האלבום החדש שלו אי, שממנו אנחנו זכרנו בעיקר, הכוכב הגדול של האלבום הוא בית ביפו, אבל יש עוד כוכב שהוא מאוד שונה, הרבה יותר חשוף, והוא נקרא הלב שלה. אז שימו אוזן ולב חדש.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

כן, סיסי. מחזירים אותנו קצת ל-70s. מה רע? נראה לי, היו זמנים במערב. 621 גלגלץ מהכבישים, מה נספר לכם? כרגע אין לנו דיווחים, אנחנו לא רואים איזשהו משהו חריג, ורק שישאר ככה, אמן. אם פספסנו משהו, אם אתם רוצים סתם לספר לנו איך עוברות השעות עליכם, אז אתם תמיד מוזמנים לעשות את זה לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. אנחנו קוראים הכל, בתנאי שלא תכתבו לנו תוך כדי שאתם נוהגים, כמובן, safety first. עכשיו, choose in Texas, אבל לא אלא לאנגלי. נשמע קאבר מאוד מאוד מעניין של כוכבי הקאנטרי הישראלים הבלתי מעוררים לדעתי, ג'יין בורדו, עם טוויסט ישראלי בסוף. חכו לזה.

מה, חיפה? חיפה זה טקסס שלנו? כל החיפאים למיניהם. שמיעו את כולכם. איזה טוויסט. ג'יין בורדו בביצוע מיוחד, ממש לפני כמה שבועות, הם עשו את זה אצל דלית רצ'סטר בגלגלי, ואם פספסתם את האירוח הזה, ובכלל, זו תוכנית שתמיד כיף לחזור ולהזין לה, אז היא זמינה כמובן גם באתר וגם באפליקציה שלנו גלץ גלגלץ. אנחנו ממשיכים הלאה, עדיין בקאנטרי, עדיין אפילו בטקסס, עם קווין בי שלפני שנתיים בערך, מה שנקרא, הצית מחדש את הלהבה הזאת של הקאנטרי, ופתאום זה חזר לעניין את כולנו, כי אם היא קאבוית שרוכבת על סוס, אז כאילו לכולם בה, נכון? טקסס הולדם, תגבירו.

בועז שרעבי בשיר שלא הרבה יודעים אבל התחיל מג'יבריש באנגלית, אנגלית מג'וברשת שבורה כזאת, ואז קיבל טקסט באנגלית בכלל, ובועז שרעבי הקליט אותו באנגלית, ורק אחר כך קיבל את הטקסט שלו בעברית שכל כך נצרב נראה לי בזיכרון הקולקטיבי שלנו, ונהפך למשהו נהפך, שיר על מותי של בועז שרעבי. פמלה, 6:37 עכשיו, אתם על גלגלץ, טוב שאתם איתנו. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, אבל אם לכם יש מה לספר לנו, אז תעשו את זה לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, רק לא תוך כדי הנהיגה, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים. ואם כבר, אז האמת שקיבלנו הודעה לוואטסאפ מקרן, שאמרה שברוח ביונסה וטקסס הולדם, גם הכבישים בלונדון פתוחים, ואנחנו בדרך להופעה של מרון 5 בהייד פארק, אבל בדרך מקשיבים לגלגלץ, והיא מאחלת שבת שלום לעם ישראל, מקרן, אוריאן ואריאל בלונדון. אימא, לאיזה כיף לכם, תמשיכו ליהנות, ואנחנו נמשיך להשמיע מוזיקה יפה, אמנם לא את מרון 5, אולי גם לזה נגיע, בינתיים אנחנו עם... Nene Sherry, woman.

Man, I need, אוליביה דין, ששולחת אותנו ישר לשיר חדש לקרולינה, איזה כיף. זה בעצם דואט ביחד עם אורי בראונר קינרוט, שאם השם שלו ביחד עם השם של קרולינה באותו משפט מוכר לכם, זה בגלל שהם כבר שיתפו פעולה בעבר לא מעט. הם גם עבדו ביחד על האלבום של הזוהר, ובעיקר אולי אתם מכירים את שיתוף הפעולה שלהם מהשיר המשותף, הבלדה על אביר החופש ובת הגלים, והנה הם עושים זאת שוב... עדיין בתדר מאוד מאוד רוחני, כמו שקרולינה דעת לעשות הכי טוב, וזה משתקף גם מהשם של השיר פשוט, שנקרא תפילה. השירים הם איזשהו תדר של תפילה. תגבירו, חדש.

0: out of it.
1: מלקולם טוד, אירינגס, שיר שהוא דוגמה קלאסית ונהדרת לשירים שיוצאים ובסיבוב הראשון לא כל כך מתפוצצים, ואז פתאום מגיעים איזה כיוון לא צפוי, או נניח מהטיק טוק, שזה באמת מקור לאוצרות נראה לי מבחינה הזאת, ופתאום הם שוטפים את הרשת ושוטפים את הלבבות שלנו ומצליחים להגיע אלינו. קורין הלל, זכרונה לברכה, אמרה פעם משפט יפה שלפעמים שיר צריך למות כדי לחיות עוד פעם, ואפשר לחיות עוד פעם. ואנחנו תכף נשמע עוד שיר שמוכיח את זה, אני חושבת. שיר שכולם מכירים בביצוע של שניים, אביתר בנאי ורביד פלוטניק, אני מדברת על אירני, אבל לא יודעת אם אתם יודעים, אולי המעריצים הכבדים של רביד יודעים שאירני זה שיר ש... התחיל כסינגל שהוא הוציא בעצמו, אבל התעודה האמיתית אני חושבת, והחיבוק הכי גדול נוצר ברגע שהוא הוסיף את אביתר בנאי למשוואה הזאת, ונוצר דואט יפהפה בין שניהם, שגם מסיים לנו שעה ראשונה כאן ביחד בגלגלץ, אז מחכים לכם מיד אחרי החדשות. תודה.

אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על החומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 7. שלום רב. באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לשכת ראש הממשלה מכחישה נחרצות את הדיווח בניו יורק טיימס לפיו ישראל תכננה להתנקש בבחירים איראניים המשתתפים במסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעה רשמית ברשת אקס נכתב כי הדיווח הוא בדיה מוחלטת של המציאות לדברי לשכת ראש הממשלה. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי אמש נכתב בניו יורק טיימס שבמהלך המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון ארצות הברית מנעה מישראל להתנקש בבחירים איראניים לאחר שהתכוונה לעשות כן. חבר הכנסת מהליכוד יולי אדלשטיין הודיע כי הוא מתכוון לעזוב את המפלגה ולא להתמודד בבחירות המקדימות הקרובות. בריאיון לפגוש את העיתונות בחדשות 12, ציין אדלשטיין שהוא מתכנן לצאת לדרך פוליטית חדשה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסרת כי אדלשטיין מקיים מגעים עם גלעד ארדן ואילת שקד. הוא הודח לפני כשנה מתפקידו כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בצל מחלוקות מול המפלגות החרדיות סביב מתווה חוק הגיוס שביקש לקדם. החות'ים טוענים כי מטוסי קרב סעודיים ניסו למנוע ממטוס איראני לנחות בשטח תימן. דובר החות'ים יחיא סריה אמר בהצהרה רשמית כי הניסיון נכשל והמטוס נחת בבירת צנעא. עוד הוסיף סריה כי אם סעודיה תמשיך להפר את ריבונותה של תימן, החות'ים יתקפו שדות תעופה סעודיים ומטרות נוספות בשטחה, לשון ההודעה. תושב בת ים נעצר בחשד שדקר את אביו בביתו ופצע אותו בינוני. על פי החשד, הדקירה בוצעה ברקע סכסוך כספי בין השניים. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק מוסיף כי החשוד בשנות ה-30 לחייו הועבר להמשך חקירה במשטרה. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 16, נפצע בינוני מפגיעת מסעית בכפר מנדה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מוקדם יותר, שני רוכבי אופנוע נפצעו קשה ובינוני סמוך לדיר חנה שבגליל העליון. השניים פונו למרכז הרפואי צפון פוריה עם חבלות בראש ובגפיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת פנחס, הפטרת דברי ירמיהו. בירושלים ב7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב7:29, ובחיפה תיכנס השבת ב7:22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב8:30, בתל אביב ב8:33, בחיפה ב8:35, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב8:31. לכל מה זיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.
7: בלילה כשאתה נרדם אני מסתכלת עליך בשקט,

0: שלח לי.
1: אגם בוחבוט, פותחת לנו את השעה השנייה ביחד עם מה זה לבבות באוויר וקשתות קופידון. מתחילים סופר רומנטי את השעה השנייה שלנו ביחד, גן עדן. 7:06 עכשיו, טוב שאתם איתנו, ממש שנייה לפני כניסת שבת, הזמן הכי הכי הכי יפה של השבוע. לפי דעתי לפחות, אני לא יודעת איפה אנחנו תופסים אתכם, אולי בבישולים האחרונים, אחרונים, אחרונים, אולי כבר בדרך לסבתא או לדודה או לאימא, ואולי אתם חיילים שכמוני סוגרים שבת ומחפשים כזה צלילים של בית. אם כן, אז תמשיכו לתת בראש ובעזרת השם שתחזרו הביתה כמה שיותר מהר, ושהשבת הזאת תעבור בצורה באמת הכי טובה ובאנרגיות הטהורות שלה, ושזה יגיע גם אליכם, לכל מקום שאתם מאזינים לנו עכשיו. גילי פוקסמן שאל, בחרה לנו שירים יפים יפים שיעשו בדיוק את זה, יכניסו אותנו באמת עם כל הלב לתוך השבת. וגל אקלום היקרה מפיקה אותנו, נטע שחר טכנאית כאן באולפן, לי קוראים נוגה שחר, אנחנו לא קשורות, אבל רק בלב אנחנו קשורות. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש לאוליביה רודריגו, מתוך האלבום החדש שלה, שכבר מטפס וכובש מצדים כזה בכל העולם בעצם. זה נקרא Stupid Song. יש לי הרגשה שזה שיר לא מטופש בכלל. חדש.

שיר לאימא, אלון עדר ולהקה, אחד השירים אני חושבת שגילו לנו את אלון עדר ולהקה, והשיר הזה הוא מדגים את האלמנט שאיתו הם באמת הגיעו לחיינו, שזה הרבה מהסאונד שלהם קצת מרגיש כאילו הוא היה שם כל הזמן, כאילו מוכר לאוזן וללב, כאילו הלב כבר זוכר את השירים האלה, כנראה כי הם התחילו עם הרבה רפרנסים ומלא מלא כבוד כזה למוזיקה ישראלית טובה וישנה של פעם. בשנים האחרונות הם קצת גם בועטים בזה ולוקחים את המוזיקה שלהם לכל מיני כיוונים וטיולים וחיפושים, אבל זה תמיד איזה עוגן טוב ואיזה משענת טובה לחזור אליה. אז נראה לי שאנחנו נמשיך עם שיר ממש ברוח הזאת. אריק איינשטיין, מילים של ינקלה רוטבליט ולחן של מיקי גבריאלוב, מתוך האלבום האלמותי בדשא אצל אביגדור. אני רואה אותה בדרך לגלגים.

אריק איינשטיין, אני רואה אותה, רואה אותה בדרך לגימנסיה, אולי גם רואה, לא יודעת. 7:20, גלגלץ, מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, הכל זורם, אפשר למצוא בכיף, רק שמרו על עצמכם בבקשה. סוליה, צובי זירות, בואו נעשה שגם בגזרה הזאת יהיה לנו ככה את השקט ואת הנחת של שבת, ונוכל שבאמת השבת הזאת תהיה שקטה, אז חברים שמרו על עצמכם שם בדרך, ותגבירו את הרדיו, יש מוזיקה טובה. עכשיו דן אורבך, King of a One Horse Town. תגבירו, תגבירו.

0: שי צברי, שר אהוב האוזרי, מעלי דממה. אהוב האוזרי, מי שנתנה לו את אחת ההזדמנויות הכי הכי ראשונות שלו ב-2013, השיר שגילה להרבה אנשים את שי צברי. אני חייבת להגיד שמי שהקדים אותה קצת ונתן לו הזדמנות כמה שנים לפני, וכבר אז הוא ככה בלט, זה היה עידן רייכל במסגרת הפרויקט של עידן רייכל מאלבום שלו ב-2008. ותכף אנחנו נשמע שיר שהוא עוד דוגמה קלאסית לאיך הפרויקט של עידן רייכל לוקח זמרים די בתחילת דרכם, פשוט חושף אותם לקהל הרחב, והקהל ממש מגלה אותם דרך השירים שכותב עידן רייכל. אנחנו נשמע את השיר הזה מיד אחרי הודעה אחת קצרה וחשובה מאוד מאוד, אז תישארו איתנו.
1: גלגלץ.
2: יד אחת רגע, יד אחת וואטסאפ.
3: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה, זה גלגלץ.
0: השיר הראשון שדין דין אביב הקליט, השיר סולו.

My life is going on. האמת שתכף נשמע שיר שממש ממשיך את הרעיון הזה. אבל רגע לפני שזה יקרה, נספר למי שמקשיב לנו מהכבישים שעכשיו 7 בערב ועוד 42 דקות. השבת נכנסה כבר בכל הארץ, כך נדמה לי. ומהכבישים אין לנו בעצם מה לספר לכם, נראה שהכל זורם ורגוע, אם בא לכם להרער על הקביעה הזאת. אז אתם מוזמנים מאוד, לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן לא תוך כדי הנהיגה. 052-90-2002 זה המספר, ועכשיו שיר חדש לדנה ברגר שכתב לה לא אחר מהסופר אשכול נבו, כבר לפני עשור בעצם ב-2016, אגב הטרנד של לעלות מהאהובת 2016, תראו איזה יופי יצא מזה, אז באמת מה שנקרא דרכי השירים הן נסתרות, והשיר הזה התגלגל ונחת אצלנו בפלייליסט רק עכשיו, ויצא רק עכשיו, יצא מהמגירה, היא שלפה אותו כזה, ועשתה קליפ שביים לה מאור כהן, הזמר והחבר שלה, והשיר הזה מדבר נראה לי על משהו שכולנו מרגישים דווקא בתוך השנים האלה שעוברות עלינו, איזה מין הרגשה כזאת של רצון למצות כל הזמן, כל רגע, ולחיות במקסימום. לפעמים זה מתוך כאב, אבל זה מניע תקווה ודברים טובים, אם נותרנו נאהב חדש.

The Lady in Red. איזה סיום רומנטי. השעה השנייה שלנו ביחד כאן בגלגלץ, חצי הדרך כבר מאחורינו. אנחנו כמובן נחזור להיות כאן עם מלא מלא שירים יפים כמו תמיד, מיד אחרי שנשמע קצת חדשות ונתעדכן במה שקורה, אבל עד אז לא נקדים את המאוחר. יש לנו זמן לשיר אחרון בהחלט לשעה הזאת, ועוד איזה שיר, אם אנחנו כבר באווירה הרומנטית הזאת, אז ברונו מרס ימשיך את זה משם, ובעצם יסיים לנו את השעה הזאת ביחד עם ורסאצ'ה on the floor.

0: גלגלצ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8. שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו וסיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. בהודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה נכתב כי נתניהו ברך את טראמפ בשיחתם לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית שיחול מחר. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מוקדם יותר הכישה לשכת ראש הממשלה את הדיווח בניו יורק טיימס לפיו ישראל תכננה להתנקש בבחירים איראניים המשתתפים במסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעה רשמית ברשת אקס נכתב כי הדיווח הוא בדיה מוחלטת של המציאות. אמש נכתב בניו יורק טיימס שבמהלך המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון, ארצות הברית מנעה מישראל להתנקש בבחירים איראניים, לאחר שהתכוונה לעשות כן. גבר בן 25 טבע למוות בראשון לציון. צוותי מגן דוד אדום ניסו לבצע בו החייאה לאחר שנמשה מן המים, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסרה כתבתנו בשפלה, עינב קרנר. החות'ים טוענים כי מטוסי קרב סעודיים ניסו למנוע ממטוס איראני לנחות בשטח תימן. דובר החות'ים יחיא סריה אמר בהצהרה רשמית כי הניסיון נכשל והמטוס נחת בבירת צנעא. עוד הוסיף סריה כי אם סעודיה תמשיך להפר את ריבונותה של תימן, החות'ים יתקפו שדות תעופה סעודיים ומטרות נוספות בשטחה, לשון ההודעה. הקטל בדרכים. שני רוכבי אופניים חשמליים בני 10 ו-16 נפגעו בינוני מפגיעת רכב בבאר שבע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים סורוקה. באשדוד רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר כשהוא עם חבלת ראש. מוקדם יותר רוכב גלגינוע קוקנט חשמלי בן 16 נפצע בינוני מפגיעת מסעית בכפר מנדה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה. מוקדמות אליפות העולם בכדורסל. נבחרת ישראל פוגשת בשעה זו את אלופת העולם ואלופת אירופה הנוכחית גרמניה. הרכז נועם יעקב לא השתתף במשחק בשל בעיות ביטוח. הפועל תל אביב הודיע לאיגוד הכדורסל כי גם הרכז ים מדר לא יוכל להשתתף במשחק בשל בעיות ביטוחיות. באיגוד הכישו את הטענות וכתבו בהודעה רשמית, צר לנו שהפועל תל אביב מנסה לפגוע בנבחרת באופן מכוון ולא בפעם הראשונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מווימבלדון נובק ג'וקוביץ' ניצח 3-1 במערכות את ארתור רינדרקנך והפיל לשמינית גמר הטורניר. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

יכול להיות שאתם מכירים את הקטע הזה דווקא, כי הוא מאוד מאוד הצליח בטיק טוק, המקום שבו הכל קורה. ואולי אתם כמוני ומכירים את צ'יקיטיטה ממאמא מיה כמובן, ומהסצנה האיקונית של רוזי וטניה, חברות של דונה. הלו, היא מריל סטריט. מנחמות אותה ומנגבות לה את הדמעות? או שאתם סתם מכירים את השיר הזה, כי זה אבא, וזה שיר מהמם. 8 ועוד 8 דקות, מכל סיבה שבגללה אתם מכירים את השיר הזה, הגענו לכאן, ואנחנו פותחים שעה שלישית כבר ביחד, כאן בגלגלץ. התחלנו מאוד חזק עם צ'יקיטיטה, ואנחנו נראה לי נמשיך בווייב הזה של שירים שמזכירים לנו גם סרטים, ונשמע שיר חדש לטיילור סוויפט, שהוא בעצם יותר שיר חדש לצעצוע של סיפור 5, שיצא לאקרנים ממש לא מזמן, זה בעצם שיר הנושא שלו. פעם ראשונה שלא רנדי ניומן עושה את פסקול הסרטים, כל כך מוכר ומזוהה עם הסאונד של הדבר הזה, אבל טיילור סוויפט ככה, הוא העביר לה את המקל בצורה מאוד מאוד יפה וחגיגית, והיא לוקחת את המושכות עם המון המון כבוד והערכה, בתור מי שמידע על עצמה שהיא גם ילדת צעצוע של סיפור, ולגמרי אפשר להבין אותה. אבל רגע לפני שנשמע את השיר הזה, נגיד תודה גדולה למי שבחרה לנו אותו, לגילי פוקסמן שאל, העורכת המוזיקלית שלנו שבחרה לנו את כל השירים, ולגל אקלום שמפיקה אותנו, לנת השחר, טכנאית כאן באולפן. אני קוראים לי נוגה שחר, זאת טיילור סוויפט. יאללה, שיר שעושה חשק לצפות בסרט.

0: שיר שאף פעם לא ימאס ממנו, עברי לינדר, מישהו מפעם, 8:19, ערב יום שישי כאן בגלגלץ, דיווחים מכבישים אין לנו, וטוב שככה, רק שישאר ככה. אם פספסנו משהו, אז הטלפון שלנו לדיווחים ותזמונים בוואטסאפ הוא 052-90-2002, אם אתם כותבים לנו, אז כמובן לא בזמן שאתם נוהגים, תמיד אפשר לתת את הטלפון למי שיושב לידכם, שיעשה את המלאכה, יעשה את המצווה הזאת בשבילכם, ואנחנו נמשיך עכשיו לשיר שהיה, מה זה, מגה, מגה סופר דופר להיט לפני בערך 4 שנים, ולא יודעת אם אתם זוכרים, היה גם סרטון מאוד מרגש שהתפרסם בטיקטוק של הזמר ששר אותו, שהוא איש בשם ג'ייק, שבעצם שר אותו כזה בפסנתר, למורה שלו, לפסנתר מהילדות, שלימדה אותו ממש כשהוא הילד, ובזכותה הוא גם הפך למה שהוא הפך, וזה זכה למיליוני צפיות ורגש, אני חושבת, באמת מיליוני אנשים ברחבי העולם, אולי גם אתכם, ואם לא הספקתם להתרגש מהסרטון הזה, אז אולי תתרגשו מהשיר שלו. Golden Hour.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other.

To Build a Home. זה שיר מרגש. The Cinematic Orchestra. פטריק ווטסון. לפני שנמשיך לשיר הבא, אני רק חייבת להגיד שכתבתם לנו על חסימה של כביש באיילון צפון בין הרצליה למחלף שבעת הכוכבים. אז תודה רבה לאופר שסיפר לנו על זה, ואם אתם באזור, טוב שתדעו ותהיו מעודכנים, שמרו על סבלנות, ויש לנו שירים יפים להתנחם בהם אם אתם שם. למשל, את השיר הזה אתם מזהים? נו, אין מצב שלא.

8:38 עכשיו גלגלץ, מהכבישים אין לנו כרגע מה לספר לכם, ורק נאחל שישאר ככה. אם יש לכם מה לספר לנו, אז תעשו את זה לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, רק כמובן, הכי חשוב, לא בנהיגה, יש דברים יותר טובים לעשות כשאתם נוהגים, כמו למשל, להקשיב לשיר מאוד מיוחד, בביצוע מאוד מיוחד. מכירים את וינסנט, של דון מקלין? אז מסתבר שאלי גולדינג עשתה לו גרסה מאוד נוגעת ומאוד שקטה ומאוד מרגשת. השיר הזה במקור הוא נוגע שקט ומרגש, והיא כאילו לוקחת את זה וכאילו מציבה סטנדרט אפילו יותר גבוה. אז תגבירו ושימו אוזן ולב.

Hometown Glory, אדל. 8:46 עכשיו, ערב יום שישי בגלגלץ, ממשיכים ישר לזמר ענק שהתמזל מזלי, באמת בזכות גדולה, לפגוש אותו ממש לפני כמה ימים במסגרת שידור משותף של גלץ וגלגלץ, קולות החיילים התאחדו עם שגרת חירום, ונסענו עד לשדה תימן לשמח את חיילי, לוחמי בעיקר, גדוד הצמא עמוס של הנדסה קרבית בפיקוד העורף, ואנחנו לא היינו שם לבד. הגיע גם האחד והיחיד אמיר בניון ושר להם שירים כל כך מרגשים, נתן שם ביצועים לפנתיאון. כמובן שכל השידור מחכה לכם להזנה חוזרת באתר ובאפליקציה שלנו גלץ גלגלץ. היה שידור מאוד מרגש, שיר אחד הוא לא שר, אז יש לי חוב קטן להשלים, והנה זה קורה. יש לי חלום, תגבירו.

הוכחה שיש שירים שמנצחים באירוויזיון ונשארים מנצחים בלב שלנו עוד לא מעט שנים אחר כך. דנקן לורנס ארקייד. עם השיר הזה אנחנו כמעט מסיימים שעה שלישית ביחד כאן בגלגלת, אבל יש לנו עוד כמה דקות ושיר אחרון בהחלט לשעה, אז סטינג יוביל אותנו אל מהדורת החדשות ומיד אחר כך נחזור למוזיקה, ויש לנו עוד מלא שירים יפים לנגן, אז תישארו איתנו. ביי בינתיים.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 9. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו וסיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. בהודעה הרשמית של לשכת ראש הממשלה נכתב כי נתניהו בירך את טראמפ בשיחתם לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית שיחול מחר. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מוקדם יותר הכחישה לשכת ראש הממשלה את הדיווח בניו יורק טיימס לפיו ישראל תכננה להתנקש בבחירים איראניים המשתתפים במשא ומתן עם ארצות הברית. בהודעה רשמית ברשת אקס נכתב כי הדיווח הוא בדיה מוחלטת של המציאות. אמש נכתב בניו יורק טיימס שבמהלך המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון, ארצות הברית מנעה מישראל להתנקש בבחירים איראניים לאחר שהתכוונה לעשות כן. גבר בן 25 טבע למוות בראשון לציון. צוותי מגן דוד אדום ניסו לבצע בו החייאה לאחר שנמשה מן המים, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסרה כתבתנו בשפלה, עינב קרנר. החות'ים טוענים כי מטוסי קרב סעודיים ניסו למנוע ממטוס איראני לנחות בשטח תימן. דובר החות'ים יחיא סריה אמר בהצהרה רשמית כי הניסיון נכשל והמטוס נחת בבירת סנעא. עוד הוסיף סריה כי אם סעודיה תמשיך להפר את ריבונותה של תימן, החות'ים יתקפו שדות תעופה סעודיים ומטרות נוספות בשטחה, לשון ההודעה. הקטל בדרכים. שני רוכבי אופניים חשמליים בני 10 ו-16 נפצעו בינוני מפגיעת רכב בבאר שבע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים סורוקה. באשדוד רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה מפגיעת רכב, הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר כשהוא עם חבלת ראש. גביע העולם. מצרים ואוסטרליה נפגשות בשעה זו במסגרת שלב 32 הגדולות. הכוכב המצרי מוחמד סלאח פותח בהרכב הנבחרת, ואם יכבוש, ישתווה למלך השערים בכל הזמנים של מצרים, מאמנו חוסם חסן. במשחקים נוספים הלילה, ארגנטינה תפגוש את קייפ ורדה באחת, וקולומביה תשחק נגד גאנה ב-4.5, במשחק שינעל את שלב 32 הגדולות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

מרון פייב, פותחים לנו שעה רביעית ואחרונה ביחד כאן בגלגלת. She will be love. מרון פייב שברגע זה ממש תופסים את הבמה בלונדון, בהייד פארק שמה. סיפרתם לנו שאתם בדרך לשם לפני כמה שעות, מניחה שכבר הגעתם, מעניין אם התחיל, ספרו לנו גם איך היה, ולכל מי שסתם שומעים אותם ברדיו, שזה גם אחלה כמוני כמוכם, שלום שלום, טוב שאתם איתנו, 9 בערב ועוד 7 דקות עכשיו, ערב של יום שישי. גילי פוקסמן שאל, בחרה לנו שירים מאוד מאוד יפים להעביר איתם את הכניסה הזאת לתוך השבת, ועידן עיני על הביצוע הטכני, לי קוראים נוגה שחר. אם כבר הזכרתי את לונדון ואת הופעה של מרון פייב בהייד פארק, אנחנו ממשיכים לשיר שלוקח אותנו לא מאוד רחוק משם, עדיין בבריטניה, שיר שמדבר על הילדות של פול מקארטני ושל רינגו סטאר, שני חברי הביטלס האלמותיים בליברפול, שהייתה עיר הנאורים ועיר הילדות שלהם של שניהם. מה שמצחיק זה שהם לא ממש הכירו אחד את השני, למרות ששניהם באמת מה שנקרא מאותה עיר, ורק אחר כך הם הכירו כשהם חברו באמת והקימו את הלהקה, אבל זה מין אחווה כזאת שאם אתה פוגש בן אדם שהוא גדל איתך באותה עיר, גם אם לא באמת הכרת אותו, אתה כאילו כבר מכיר אותו, נכון? אז ככה זה נשמע, געגועים לביטלס. חדש לפול מקארטני, מתוך אלבום חדש, הום טו.

איזה מין מחמאה הזאת? כל פעם שאני שומעת את השיר הזה, אני חושבת רק על משהו אחד, כי את כאן, את יפה כרגע. אולי זה עוד ישתנה, בינתיים אני מבסוט. למרות שדייוויד ברוזה באמת מצטיין ברומנטיקה, אז השיר הזה הוא לגמרי לא מגדל.

הזאת. כל פעם שאני שומעת את השיר הזה, אני חושבת רק על משהו אחד, כי את כאן, את יפה כרגע. אולי זה עוד ישתנה, בינתיים אני מבסוט. למרות שדייוויד ברוזה באמת מצטיין ברומנטיקה, אז השיר הזה הוא לגמרי לא מתגם ולא מייצג. אבל אם כבר רומנטיקה, אז נראה לי שגידן עמדי ייקח את זה יפה מכאן. נשמע את מה את מרגישה? ובינתיים נספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, שבעצם אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, הכל זורם, הכל רגוע, רק סו בנחת, סו בכיף וסו בזהירות. ותגבירו את הרדיו. יאללה, עידן עמדי.

0: תעצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: גלגלץ, 9:28, ועכשיו, וואי, אתם לא מאמינים איזה שיר הולך להיות פה.

נועם קליינשטיין הוציאה אלבום שלישי ומאוד מדובר בשבועות האחרונים, אבל זה למשל פאניקה מאלבום השני שלה, שמחזיר אותנו לרגעים של הפריצה הגדולה, ומזכיר לנו כמה שהיא כוכבת פופ שממש נושאת בשורה במוזיקה הישראלית שלנו. ואנחנו נשאר נראה לי בסאונד הזה, הפופי והגרובי שגורם כזה לרצות לרקוד, אז המלצה חמה לכל מי שמקשיב לנו ויכול לעשות את זה, נהגים פחות, אבל אפשר ככה לרקוד כזה בלב, ועם הראש כזה לפי הקצב, ונעשה את זה על Murder on the Dance Floor, וגם נספר לכם שאין לנו דיווחים מהכבישים, ושאם פספסנו משהו, אז 052-90-2002.

ספיריט סטיל. טוב, 9:46, ועכשיו הזמן לשיר חדש, שנראה לי מדינה שלמה אולי חיכתה לו, חדש לנועם ביטן, הראשון מאז שהוא עלה על במת האירוויזיון בווינה, ופשוט כבש את הלבבות של כולנו. אז סינגל בעצם מתוך אלבום שככה ממשמש ובא ועומד לצאת, וכולנו מאוד סקרנים לגביו, ומה שמגניב במיוחד לגבי השיר הזה, זה שהוא נכתב עוד הרבה לפני הפריצה הגדולה, לפני שנתיים בערך, עם החברים שלו, שהם חלק מהרכב Temper City, שזה עוד הרכב שנורא נורא נורא מצליח וקורה בענק היום בעולם, הרכב ישראלי, גאווה ישראלית שלנו, בזכות העלאית שלהם Self-Aware. אז לא יודע, זה מגניב לחשוב שגם הם וגם נועם עוד לא עשו את הפריצה שלהם, אז לפני שנתיים, כשהם כתבו ביחד את השיר הזה, ולאיזה מקום הם הגיעו בשנתיים האלה, עד שהוא יצא. אז זה גם שיר כזה שסוגר לו מעגל. זה נקרא תמיד רציתי עוד.

כמעט, כמעט, כמעט. מסיימים לנו את השידור הזה, 4 שעות היינו כאן. לקחת אתכם לתוך השבת. אני מקווה שצלחנו לעשות את זה בעזרתה של גילי פוקסמן שעל היקרה שבחרה לנו את כל השירים. אז זה הזמן להגיד תודה רבה לגילי ותודה לעידן עיני שכאן היה על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, עידן סין כבר מתחמם פה לידי, מחכה להחליף אותי כאן על הכיסא. אבל רגע לפני שזה יקרה יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון שאיתו אנחנו נחתום את השידור הזה. וזה יהיה שיר שנינת טייב שיוציאה לפני שנה. על אליס בארץ הפלאות והמקום של אליס בתוך מי שהיא ובתוך החיים שלה. אז תקשיבו לזה.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעבר חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו וסיכמו להתפגש בקרוב בארצות הברית. בהודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה נכתב כי נתניהו בירך את טראמפ בשיחתם לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית שיחול מחר. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מוקדם יותר הכחישה לשכת ראש הממשלה את הדיווח בניו יורק טיימס, לפיו ישראל תכננה להתנקש בבחירים איראניים המשתתפים במסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעה רשמית ברשת אקס נכתב כי הדיווח הוא בדיה מוחלטת של המציאות. אמש נכתב בניו יורק טיימס שבמהלך המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון, ארצות הברית מנעה מישראל להתנקש בבחירים איראניים לאחר שהתכוונה לעשות כן. גבר בן 25 טבע למוות בראשון לציון, צוותי מגן דוד אדום ניסו לבצע בו פעולות החייאה לאחר שנמשה מן המים, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסרה כתבתנו בשפלה עינב קרנר. משרד הבריאות של קונגו מעדכן כי לפחות 452 בני אדם נפטרו כתוצאה ממחלת האבולה. בארגון הבריאות העולמי מסרו כי 1460 בני אדם חלו בנגיף מתחילת השנה. הקטל בדרכים, שני רוכבי אופניים חשמליים בני 10 ו-16 נפגעו בינונים מפגיעת רכב בבאר שבע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. באשדוד רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה מפגיעת רכב, הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר כשהוא עם חבלת ראש. גביע העולם בכדורגל, מצרים מוליכה 1-0 על אוסטרליה במסגרת שלב 32 הגדולות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי הכוכב המצרי מוחמד סלח פתח בהרכב הנבחרת, ואם יכבוש ישתווה למלך השערים בכל הזמנים של מצרים, מאמנו חוסם חסן. במשחקים נוספים הלילה, ארגנטינה תפגוש את קייפ ורדה באחת, וקולומביה תשחק נגד גאנה ב4.5 במשחק שינעל את שלב ה-32 הגדולות. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי על פי דיווחים במקסיקו, מועד המשחק בין אנגליה למקסיקו בשמינית הגמר, שצפוי להתקיים בין ראשון לשני באצטדיון האצטאקה בבירה מקסיקו סיטי, עלול להשתנות בגלל מזג האוויר. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: ג'סטין טימברלייק, שיר שכולו, בעיקר אינסטרומנטל, מחווה ל-70's, פותח לנו את הארבע שעות שלנו יחד, שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, במסיבה של גלגלץ, אז נעשה את זה רשמי ויפה, גל אקלום בוחרת לנו את השירים לרצועה הזו, עידן עיני על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ועכשיו, כל קיץ יש לנו את המרענן הרשמי, אז הנה, המרענן של הקיץ הנוכחי.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראל.

מירי מסיקה ואיזי, מפחד עלייך. 10:20 בדיוק, אתם על גלגלץ, אני חושב שבכבישים הכל בסדר, דווקא מעניין כשחושבים על זה שאנחנו בזמן שבו המון המון מעם ישראל על הכבישים, אולי בעצם, אם אתם חוזרים מסבא וסבתא, אתם מהמקדימים, לא יודע, צריך עוד לחשוב על זה. בכל מקרה, יש לכם את המקום לתקן אותנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ, לא, אם אתם מאחורי ההגה. לנו יש עוד מוזיקה, הנה טיפקס, ריקודי אמבה.

0: אדם, אין מוצא, 10:30. טוב, ממש ממש מקודם שמענו את המקום הראשון במצעד הישראלי, אז הנה זה חוזר, אבל...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי. במצעד השני.

שייפשיפטרס לא להתאים, טוב, תראו, 10:55, ואנחנו מגיעים לסיומה של שעה ראשונה כאן, במסיבה של גלגלץ, אבל מסיבה שלא יודעת מנוח, עשי עוד לפנינו, אנחנו כמובן ניגע בכל הז'אנרים ויהיה יותר כיף, אבל כרגע אנחנו נסיים בדיסקו הזה, עם אניה בוקשטיין ואופר ניסים רוקדת, כמובן אחרי החדשות נהיה פה לעוד מוזיקה, אז מכאן, מוזיקה.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו וסיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. בהודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה נכתב כי נתניהו בירך את טראמפ בשיחתם לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית שיחול מחר. כתבנו המדיני אניר קוזין מזכיר כי מוקדם יותר הכחישה לשכת ראש הממשלה את הדיווח בניו יורק טיימס, לפיו ישראל תכננה להתנקש בבחירים איראניים המשתתפים במסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעה רשמית ברשת X נכתב כי הדיווח הוא בדיה מוחלטת של המציאות. אמש נכתב בניו יורק טיימס שבמהלך המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון, ארצות הברית מנעה מישראל להתנקש בבחירים איראניים לאחר שהתכוונה לעשות כן. המדינות החברות בברית נאטו החליפו את רוב הנכסים שארצות הברית קיצצה מהארגון במקרה של מלחמה באירופה. בריאיון שערך סגן המפקד העליון של הארגון, ג'ון סטרינגר, הוא אמר כי בפסגה בנוכחות המדינות החברות בנאטו, שתארך בשבוע הבא באנקרה, בעלות הברית ינסו לגרום לארצות הברית להפחית מקיצוציה בארגון, לאחר שהודיע כי תפחית משמעותית את ההשקעה בו. משרד הבריאות של קונגו מעדכן כי לפחות 452 בני אדם נפטרו כתוצאה ממחלת האבולה. בארגון הבריאות העולמי מסרו כי 1460 בני אדם חלו בנגיף מתחילת השנה. שני רוכבי אופניים חשמליים, גבר ואישה כבני 50, נפצעו בינוני מפגיעת רכב בבאר יעקב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים שמיר אסף הרופא. גביע העולם בכדורגל, המשחק בין מצרים ואוסטרליה ייכנס להערכה לאחר שוויון אחת בתום 90 דקות. במשחקים נוספים הלילה במסגרת שלב 32 הגדולות, ארגנטינה תפגוש את קייפ ורדה באחת, וקולומביה תשחק נגד גאנה בארבע וחצי במשחק שינעל את שלב 32 הגדולות. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי על פי דיווח ב-BBC, מועד המשחק בין אנגליה למקסיקו בשמינית הגמר, שצפוי להתקיים בין ראשון לשני באצטדיון האצטאקה בבירה מקסיקו סיטי, יוקדם לתשע בערב שעוננו, במקום בלילה שבין ראשון לשני עקב סערת ברקים שצפויה במקסיקו. מזג האוויר לסוף השבוע נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

דקה עברת, יו יא, פותחים שעה שנייה כאן בגל גלץ. שלום לכם, שלום לכן, אנחנו שוב עם המוזיקה שגל אקנום בוחרת עבורנו עם עידן עיני על הסאונד ואיתי, עידן סין. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אלכס וורן, האיש מאחורי אורדינרי. עכשיו יספר לנו את הסיפור של איך הוא פגש את אשתו.

אביו פנחסוב ומועדון הקצב עולה לאוויר 11:19 דקות, כמעט 20, אתם הגלגלץ, בכבישים נעדכן שהכל בסדר, אז סעו בזהירות, וזה כמובן הדיווח הכי טוב, לא זה שאין דיווחים, זה דיווח הכי טוב. ממשיכים עכשיו עם בוני אם, לא צריך להגיד כלום, יאללה, דדי קול. She's crazy like a fool.

0: לא אינשאר אותך קריש.
1: בוגי, בוגי, זה בראש המאיים. בוגי, בוגי. בוגי, בוגי. בוגי, בוגי.
0: בוגי. בכל המתרחצות במתרחצים, אני מבקש, אני אמ...

0: אולי שניידר, אמרנו מקודם המרענן הרשמי של הקיץ, אז אולי שניידר היה המרענן הרשמי של הקיץ הקודם, אבל גם את הקיץ הזה הוא ירענן, עם הילד עם הבוגי, גלגלץ, 11:32, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ואז חוזרים.
1: גלגלץ.
2: סונן פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
3: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: חזרתם אלינו, הבטחנו כמה דעות קצרות וקיימנו. הנה Ace of Base, All That She Wants.

מייקל ג'קסון, רוק בדיו, 11:40. גל גלץ, בכבישים הכל בסדר, אבל כמובן, אם יש לכם איזשהו משהו, להדכן אותנו, 052-90-2002, לא, כמובן, לא אם אתם מאחורי ההגה. ממשיכים עכשיו לאחיות קרקוקלי, יחד עם ליד מאיר, האחיות הוציאו איפי חדש, וכמובן, אמרנו ליד מאיר, תארח שם, קוראים לזה פאבלו אסקובר.

0: מי ימחור?
1: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש.

נורז פלפלית, גלגלת, מסיימים שעה שנייה יחד, עוד שעתיים לפנינו, ואליהם גם גלת הצטרפו, איכות שידורים יפה כזה, נסיים, אמרנו, דניה ניב, דניה אינטרנשיונל.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, עכשיו חצות, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה לפני כשבוע עלה ל-2,645 בני אדם. בהודעה הרשמית של משרד ההסברה בקרקס נכתב כי יותר מ-12,000 איש נפצעו וכ-15,000 איבדו את ביתם באסון. המדינות החברות בברית נאטו החליפו את רוב הנכסים שארצות הברית קיצצה מהארגון במקרה של מלחמה באירופה. בראיון שערך סגן המפקד העליון של הארגון, ג'ון סטרינגר, הוא אמר כי בפסגה הנוכחית בנוכחות המדינות החברות בנאטו, שתיארך בשבוע הבא באנקרה, בעלות הברית ינסו לגרום לארצות הברית להפחית מקיצוצה בארגון, לאחר שהודיע כי תפחית משמעותית את ההשקעה בו. משרד הבריאות של קונגו מעדכן כי לפחות 452 בני אדם נפטרו כתוצאה ממחלת האבולה. בארגון הבריאות העולמי מסרו כי 1460 בני אדם חלו בנגיף מתחילת השנה. שני רוכבי אופניים חשמליים, גבר ואישה כבני 50, נפצעו בינוני מפגיעת רכב בבאר יעקב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים שמיר אסף הרופא. גביע העולם בכדורגל, מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. היא תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק בין ארגנטינה לכיף ברדה, שיחל בעוד כשעה. במשחק נוסף הלילה במסגרת שלב 32 הגדולות, קולומביה תשחק נגד גאנה ב-4:30. כתב הספורט יובל ישראל מוסיף כי על פי דיווח ב-BBC, מועד המשחק בין אנגליה למקסיקו בשמינית הגמר, שצפוי להתקיים בין ראשון לשני באצטדיון האצטקה בבירה מקסיקו סיטי, יוקדם ל-9:00 שעוננו, עקב סערת ברקים שצפויה במקסיקו. מזג האוויר לסוף השבוע הנאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

baby, do that conga. גלוריה אסטפן, קונגה, וואו, וואו, וואו, איזה קצב, חצות ועוד שש דקות, שלום לכם, שלום לכן. אתם על גלגלץ, אני חושב שדי, זה מוכיח את עצמו, יש קבלות לזה שזו המסיבה של גלגלץ, גלוריה אסטפן הביאה אותן. רוצים להגיד תודה רבה לגלה, כלום שעורכת עבורנו את המוזיקה, למיכל דביר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם שקירה וברנבוי. לא חורגים מהאזור הגיאוגרפי, אפשר להגיד. יודעים מה, לא, מהמקצב.

דואה ליפה, ניו רולס, 12:21, אתם הגלגלת, בכבישים הכל בסדר, 052-90-2002. ולמה דיברתי במנגינה הזו? כי הנה אבא, עם אמא מיה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

The Milk Way, Cosmic Girl. אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו לדואט, לצמד, ועוד איזה צמד, צמד ענק. ביונסה, את ג'ייזי, Drunk in Love.

טוב, אז זו הייתה ליזו עם True Hurts. אנחנו עכשיו שוברים, כמעט אפילו מסיימים שעה, עם ספטמבר, Earth, Wind and Fire.

אמרנו כמעט, והנה זה מגיע. מסיימים שעה שלישית, כאן בגלגלץ, אבל הנה, יש לנו עוד שעה לפנינו. יודעים מה, לא רק גלגלץ, זה גם ייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. נדייק. אנחנו ניפרד מהשעה הזו עם מה שלדעתי אחד המחדלים היותר גדולים במוזיקה, עם סטארדסט. ולמה אני אומר את זה? כי השיר הזה שאתם כמעט 100% אני בטוח שמכירים, מהטיק טוק, מאיפה לא, זה השיר היחיד של הרכב הזה. חבל שאין לנו עוד ממנו, חבל שאין לנו עוד מסטארדסט בנוף שלנו. חומר למחשבה, אני כל סוף השעה.

0: טוב, אז מקווה שחשבתם על זה, והנה החדשות לפני נודעות.
1: גלגלץ מוזיקה זה גלגלץ
2: גם במילואים.
3: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
2: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
4: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
5: קואמי.
4: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
6: יד אחת רגל, יד אחת וואטסאפ.
7: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
8: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
9: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
10: יום שני, אני שמח.
9: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2-3, בגלגלץ.
11: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
12: קולות החיילים.
13: קולות החיילים.
14: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
15: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הטרור היהודי, מתחם מגורים הוצת בטייבה שבשטחים לפני כשעה. מבנה במתחם נשרף, אין נפגעים בגוף. כך לפי עדויות של אנשים במקום, שהוסיפו שראו את המציתים עוזבים את המקום עם טרקטורון אחרי ההצתה. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה לפני כשבוע עלה ל-2,645 בני אדם. בהודעה הרשמית של משרד ההסברה בקרקס נכתב כי יותר מ-12,000 איש נפצעו וכ-15,000 איבדו את ביתם באסון. לפי הערכות של נאסא, סוכנות החלל הלאומית של ארצות הברית, מוקדם יותר השבוע כ-50,000 בתים נהרסו. באנגליה, עונשי מאסר נגזרו על שני גברים ממוצא רומני בגין דקירה של עיתונאית רשת איראן אינטרנשיונל במרס 2024. אחד הצעירים נידון ל-12 שנות מאסר והשני ל-8. שרת ביטחון הפנים של אנגליה, איווט קופר, הגיבה לגזר הדין ואמרה, המשפט הזה שולח מסר ברור, כל אחד שפועל בשם מדינה זרה בשטחי בריטניה יזוהה, ירדף ויענש. ילד בן 6 נפצע קשה ואישה כבת 40 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף אור עקיבא. כוחות מגן דוד אדום בזירה פינו אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. גביע העולם בכדורגל. מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. היא תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק בין ארגנטינה לקייפ ורדה שמתחיל כעת. זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. נשיא מצרים אסיסי הגיב לניצחון וכתב, הוכחתם כי האמונה ביכולת, התחרותיות ברוח הצוות והנחישות מדיבות הישגים. במשחק נוסף הלילה במסגרת שלב 32 הגדולות, קולומביה תשחק נגד גאנה ב-4.5. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי על פי דיווח בבי-בי-סי, מועד המשחק בין אנגליה למקסיקו בשמינית הגמר, שצפוי להתקיים בין ראשון לשני, באצטדיון האצטקה בבירה מקסיקו סיטי, יוקדם לתשע בערב שעוננו עקב סערת ברקים שצפויה במקסיקו. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3,

סיגליות, דיוויד ברוזה ועומר אדם פותחים לנו שעה אחרונה כאן בגלגלת, שלום לכם, שלום לכן. אנחנו עם המוזיקה שבחרה עבורנו גל אקלום, מיכל דביר על הסאונד, לי קורא מידן סין, ממשיכים עכשיו עם ברונו מרס. במוזיקה החדשה שלו, טיפה יותר רגועה, הרבה יותר לטינית, צ'ה צ'ה צ'ה.

ריקי מרטין, מריה, 1:14. תקשיבו, אנחנו פה, אני פה, הבטחתי לכם שיהיה לנו את כל הסגנונות, שיהיה לנו את כל המקצבים, אני מודה שזה לא צפיתי מגיע.

דרייק, שפשוט לא מפסיק לא להיות רלוונטי. ככה זה כשאתה אגדה של המשחק. נוקיה חדש. ממשיכים עכשיו עם פייפר פליינס, רק נגיד שבכבישים הכל בסדר. 052-90-2002 בוואטסאפ.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, את

דג נחש עושים היפופ ציוני, ולא רק עושים, גם אבן יסוד בהיפופ הציוני, בהיפופ הארץ ישראלי, כפי שאנחנו מכירים אותה לפחות. 1:41, אתם הגלגלץ, איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ בעצם, נהיה מדויקים. בכבישים הכל בסדר, אתם תמיד מוזמנים לשטוח לנו מה לא בסדר, ב-052-90-2002 בוואטסאפ, רק לא אם אתם מאחורי ההגה בבקשה. ממשיכים עכשיו עם אייפל 65, עם בלו, וזהו, אתם מכירים את השאר, לא צריך להגיד.

גווין סטפני, הולאבק גרל. טוב, ממשיכים, כמעט מסיימים, אבל כרגע זה לכבוד כל מי שחוזר ממסיבה, או יוצא למסיבה בשעה הזאת, יש מסיבות שיוצאים אליהן בשעה הזאת. טוב, עולה על שולחנות.

ג'סיקה אתניקס מסיימים את הארבעה שעות שלנו יחד כאן. נגיד תודה רבה לגלה, כלום שבחרה את המוזיקה, למיכל דביר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. לכם נבקש, ובזהירות ובעיקר בשורות טובות, מסיימים עם קייק ביי די אושן. אחלה לילה.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלת.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור אחרי.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.